0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.
0: Radio Noroc.

frunza-ndungă, dar norocul

Jacques Pasarelli. Și tainic. Țirie ploaie.

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia celor 590 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Chișinău, în care a pledat pentru dezvoltarea unei capitale europene cu transport public modern, străzi sigure, mai multe spații verzi și respect pentru patrimoniul istoric, comunică Mold Press. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, șefa statului a afirmat că Chișinăul a adunat de-a lungul celor 590 de ani oameni, povești și generații, fiind pentru unii orașul copilăriei, iar pentru alții locul în care au venit să învețe, să muncească și să-și întemeieze o familie. Și pentru mine, Chișinăul a fost orașul pe care l-am descoperit mai întâi prin ochii unei tinere, iar mai târziu locul în care mi-am construit propriul drum, a menționat Maia Sandu. Președinte a subliniat că dezvoltarea capitalei presupune eforturi constante pentru a le lăsa generațiilor viitoare un oraș mai verde, cu infrastructură modernă și servicii care să răspundă nevoilor locuitorilor.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Anunțul a fost făcut la Luxemburg după deschiderea negocierilor de aderare pentru încă două grupuri de capitole. Oficiala a reafirmat sprijinul UE și a încurajat autoritățile moldovene să mențină ritmul reformelor. Potrivit Martei Kos, reformele din domeniile pieței interne și competitivității vor contribui la atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă. Ele vizează și îmbunătățirea educației, protecția consumatorilor și drepturile angajaților. Comisara a subliniat că alinierea legislației și instituțiilor la standardele europene trebuie să aducă beneficii concrete cetățenilor. Republica Moldova mai are de deschis negocierile pentru două grupuri, agenda verde și conectivitate sustenabilă și resurse, agricultură și coeziune. Marta Kos spune că acestea sunt pregătite tehnic și se declară încrezătoare că toate grupurile vor fi deschise până la sfârșitul anului, fără a garanta însă acest termen.
3: Aproape 5 miliarde de lei sunt direcționați în 2026 către municipiul Chișinău pentru instituții de învățământ, infrastructură rutieră, proiecte în suburbii și alte investiții, a menționat premierul Vasile Tofan într-un mesaj publicat cu ocazia Hramului Capitalei, ne relatează Mold Press. Potrivit șefului guvernului, peste 4 miliarde de lei sunt alocați pentru școli, grădinițe și alte instituții de învățământ. Alți aproximativ 370 de milioane de lei sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră, iar circa 290 de milioane de lei pentru curți, drumuri de acces, canalizare și proiecte în suburbii. Premierul a menționat că investițiile în sănătate realizate în ultimii 5 ani au ajuns la aproximativ 1,6 miliarde lei. Printre instituțiile medicale care au beneficiat de finanțare se numără Institutul de Medicină Urgente, pentru care au fost alocate peste 430 de milioane de lei, Institutul Oncologic cu peste 270 de milioane de lei, precum și Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican, pentru care investițiile cumulate au ajuns la circa 360 de milioane de lei.
1: Activitatea Yandex Moldova va fi reanalizată în acest an, iar eventualele măsuri vor depinde de rezultatele verificărilor și de deciziile guvernului. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, întrebat de ce compania continuă să activeze în Republica Moldova. Potrivit ministrului, autoritățile au început încă din 2025 să examineze activitatea companiilor cu legături cu Federația Rusă pentru a stabili dacă acestea ar putea intra sub incidența sancțiunilor. Bolea nu a prezentat rezultatele verificărilor efectuate până acum și niciun termen pentru finalizarea analizei privind Yandex. Jurnaliștii au invocat informații potrivit cărora compania ar fi înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 8 milioane de euro fără să achite impozite. Ministrul nu a confirmat aceste afirmații, precizând că guvernul așteaptă concluziile instituțiilor abilitate. Deocamdată nu a fost anunțată o decizie de suspendare a activității.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a reacționat după bombardamentele rusești de noaptea trecută, spunând că 600.000 de oameni au rămas fără curent electric. Zelensky susține că atacurile Rusiei arată o lipsă de respect ostentativă față de Statele Unite, după ce președintele american Donald Trump anunțase un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. În timpul nopții, rușii au folosit 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții de tip loitering împotriva infrastructurii noastre energetice și a infrastructurii critice din Kiev, regiunea Kiev și Harkov, a scris Volodymyr Zelensky miercuri pe rețelele sociale.
1: Livrările de motorină rusească anunțate de Donald Trump ar avea un efect limitat asupra prețurilor carburanților, potrivit analiștilor de la CNBC. Cantitatea totală de 4,8 milioane de tone, echivalente cu aproape 36 de milioane de barili, ar acoperi aproximativ 10 zile din consumul american de motorină sau puțin peste o zi din cererea mondială. Potrivit anunțului președintelui american, Rusia ar urma să livreze inițial 300 de mii de tone, apoi alte 500 de mii de tone în noiembrie și 1 milion de tone ulterior. Alte 3 milioane de tone sunt condiționate de situația rafineriilor rusești, afectate de atacurile ucrainene. Cantitățile sunt anunțate fără a reprezenta livrări deja efectuate. Goldman Sachs estimează că livrările prevăzute pentru octombrie și noiembrie ar putea reduce prețurile angro ale motorinei în SUA și Europa cu numai 1-2 dolari pe baril. Estimarea indică o posibilă ieftinire modestă, fără să garanteze o reducere similară a prețurilor plătite de șoferi la pompă.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Moldova dragă, bună dimineața chișinăuienilor și tot tuturor ascultătorilor Radio Noroc.
0: 15 octombrie a 288-a zi, astăzi cu mai multe sărbători, inclusiv ziua internațională a bastonului alb, ziua mondială a spălatului mâinilor, ziua improvizatorului, ziua internațională a femeilor din mediul rural, ziua adunării frunzelor de toamnă, ziua înlăturării văzduhului de toamnă, inhalării văzduhului de toamnă și tot așa cu toamna mai scurt.
1: Așa e, tot e legat de toamnă. De altfel, știi de ce frunzele, uite, o întrebare de dimineață o dau așa pentru toți ascultătorii și pentru tine. Știi de ce frunzele din verde se transformă în galben sau de ce frunzele îngălbenesc?
0: Da, pentru că se aduce clorofila la culcare, se aduce să iarneze în țările calde.
1: Bravo! Publicitate și revenim cu alte întrebări.
2: Publicitate.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Paris, o escapă.

0: coadă pentru 2 și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Gili Mongiaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Gili.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: A ținut, hramul orașului.
1: A ținut și Dumnezeu cu noi, nu a plouat, respectiv am avut motive și am avut mâinile libere, astfel încât să încingem și hori și să dansăm. Bun, eu aș vrea, dacă tot ai spus despre ferestre deschise, să deschidem linia telefonică aici la Radio Noroc, pentru că avem de dat și două bilete la teatru. Astăzi, sau da, de fapt astăzi, dăm bilete la spectacolul Gaițele, care se va juca sâmbătă la ora 6:30 la Teatrul Eugen Ionescu.
0: Deci, formăm numărul de telefon 022-545-333.
1: Așa.
0: Răspundeți la o însărcinare pe care vă o dăm noi.
1: Hai să o dăm acum, poate să pregătesc oamenii.
0: Să le spunem ce?
1: Da, le spunem ce. Singura noastră doleanță sau rugăminte ar fi într-adevăr să țină cont de însărcinare. Adică, practic, trebuie să ne spună o frământare de limbă.
0: Da. Prieteni, frământările de limbă sunt exerciții de articulație cu care un actor își începe ziua de muncă. Uh-huh. Pentru că un actor trebuie să știe să vorbească frumos, corect și să vorbească și destul de alert dacă e nevoie. Atâta doar că în alerta aceasta trebuie să fie clar tot ce spune și să articuleze foarte corect literele.
1: Uite, aici voiam să ajung și de tempo, de alerta vorbirii să țineți cont, adică nu doar ne sunați și ne spuneți frământarea de limbă cu pauze, ci într-un ritm alert, așa cum o fac sau obișnuiesc să o facă actorii.
0: Deci, vă propunem un exercițiu de încălzire a limbii, a vocii și a dicției, un exercițiu actoricesc. După care mergeți la teatru, dar mai întâi trebuie să ne spuneți o frământare de limbă, oricare doriți dumneavoastră.
1: Da, o să repetăm numărul de telefon 022-545-333. De altfel pot să o facă și copiii, de ce nu? Pentru că acum merg și copiii la fel de fel de cursuri, de ore, de dicție. Acolo unde învață frământările de limbă.
0: Cu atât mai mult că e vorba de ce spectacole?
1: Gaițele,
0: clasica genului. Mhm. Clasica genului. Mergem la această comedie de moravuri pe care e bine să o cunoască oricine, pentru că e vorba despre literatura noastră.
1: Exact. 022-545-333. Vă pregătiți frământarea de limbă, ne sunați în direct și vă auziți pe toată țara cât de frumos și cât de expresiv vă reușiți să o spuneți.
0: Așa, așteptăm până una alta. Irina Rimeș vă înșiră mărgelele direct la Radio Noroc, chiar acum.

0: Da, și aproape de noi, de Sanda și Andrei Porubin, în această dimineață.
1: În această dimineață oferim un bilet cu două lucruri, da?
0: Da, sigur.
1: La spectacolul Gai, țele după una dintre cele mai impresionante comedii antibelice, scris înainte războiului de Alexandru Chirițescu.
0: Așa.
1: Și montate la Teatrul Eugen Ionescu din Chișinău.
0: Regia Petru Văcărău, genul este tragico-comică cu mici glume. Dar hai să vedem cu cine discutăm, să nu lăsăm să stea să aștepte.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ia spune-ne, tinere, ce vârstă ai?
2: Am 11 ani, aproape 12.
1: Ești
0: foarte important. E foarte important care aproape 12.
1: Ești flăcău.
0: Și cum te cheamă?
2: Mă numesc Lucas Bărsan.
0: Lucas, tu mergi acum, ești în drum spre școală?
2: Da.
0: Da? Ia spune-ne, unde înveți?
2: La gimnaziul Mitropolit Gurea Grosă.
1: Ba, frumos.
0: Așa, frumos.
1: Sună frumos. Dar înveți bine?
2: Da.
0: Depinde ce înseamnă acel bine, pentru că pentru fiecare binele...
1: Dar nu l-am întrebat ce note are, l-am întrebat dacă el crede că învață bine. Tu crezi că înveți bine, așa-i?
2: Da.
0: Așa.
1: Lucas, asta este cel mai important. Important în viață să crezi tu bine despre tine, în primul rând.
0: Da. Ia spune-ne, când ai să fii mare, ce vrei să te faci? Te-ai gândit?
2: Încă nu.
0: Încă nu.
1: Ai timp suficient.
0: Dar ce-ți place să faci? Ia spune-ne.
2: La mama fac fotbal, judo și volei.
0: Oh. Dacă reușești să înveți?
2: La școală.
1: Pentru ce există școală?
0: Și fotbal, și judo, și volei e destul de impresionant. Dar tu singur ai vrut să mergi la aceste activități extrașcolare?
2: Da. Da.
1: Și ce loc are aici pasiunea ta pentru teatru? Dacă ne suni, înseamnă că vrei să mergi la teatru.
2: N-am fost niciodată și foarte tare îmi doresc.
1: Frumos!
0: Cred că e cel mai frumos, unul dintre cele mai frumoase răspunse. Bravo, Lucas! Bun! Răspunsuri, am zis răspunsuri.
1: Da.
0: Așa. Așteptăm să ne spui frământare de limbă.
1: Știi însărcinare, da?
2: Da, știu.
1: Ia să te auzim, Lucas, îmi scapă numele de familie.
0: Bărsan.
1: Să auzim noi frământarea ta de limbă și să vedem dacă meriți un bilet cu două locuri la spectacolul Gaițele.
2: Ok.
1: Hai.
2: Un caricaturist care caricaturizează caricaturi nu putea caricaturiza caricatura sa.
1: Dar poți să mai spui o dată?
2: Un caricaturist care caricaturizează caricaturi nu putea caricaturiza caricatura sa.
1: Bravo, băieți!
0: Însărcinare îndeplinită. Ce să spunem? Bravo! Cât timp ți-a luat să înveți această frământare de limbă?
2: Am învățat-o la școală.
1: Vezi? Câte lucruri frumoase poți învăța la școală?
0: Multe, multe, multe. Da. Bun. Ești încă somnoros, bănuiesc, că nu prea ai chef de vorbă cu noi.
2: E așa.
0: Așa,
1: nu prea ești vorbăreț sau îți place să vorbești numai la lecții?
2: Îmi place să vorbesc, dar e dimineață.
1: E dimineață și băiatul se jenează.
0: Oricum te felicităm, ai câștigat două bilete la spectacolul Gaițele. Cu cine ai să mergi?
2: Cu mama.
0: Cu mama. Bun, o să te rugăm să nu pui receptorul, am nevoie de câteva detalii de la tine, da, Lucas?
2: Okay.
0: Bun, stai
1: da,
0: pe fier.
1: Succes la carte, Lucas. Ești bravo.
0: Așa. Mergem mai departe cu muzică până reușim să discutăm și cu Lucas.
1: Așa. Cine? Țărâncuța de la Durlești.

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină! Internetul și televiziunea le poți rezolva acum! Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă! O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă! Starnet!
4: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
9: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
11: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbaca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
12: Doriți
0: să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
13: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
14: Informativ și muzical.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Ucraina va majora cu aproximativ 20% debitul de apă deversat în râul Nistru de la complexul hidroenergetic Novodnistrovsk. Înțelegerea a fost convenită în urma unei întrevederi dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și prim-vicepremierul ucrainean, Denis Mihal. Potrivit guvernului, măsura vine în contextul situației hidrologice dificile de pe cursul superior al Nistrului. La discuție a participat și ministrul energiei, Dorin Junghietu. Oficialii au abordat inclusiv cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Dialogul va continua la Kiev, unde premierul Vasile Tofan urmează să efectueze o vizită spre sfârșitul lunii octombrie. Chișinăul intenționează să reducă treptat facilitățile fiscale acordate companiilor din regiunea transnistreană pentru a avansa procesul de reintegrare a țării. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a declarat într-un interviu că măsurile urmăresc diminuarea bazei economice a administrației de la Tiraspol și crearea unor condiții fiscale echitabile pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Autoritățile pregătesc și lansarea unui fond de convergență destinat finanțării proiectelor pentru locuitori regiunii. Potrivit oficialului, negocierile politice propriu-zise nu pot începe atâta timp cât Tiraspolul nu recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Chivere a subliniat că prioritatea Chișinăului rămâne menținerea păcii și a stabilității. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că nu va candida la funcția de primar al Chișinăului la alegerile locale din 2027. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă după ce liderul PAS, Igor Grosu, l-a menționat printre posibilii candidați ai formațiunii. Bolea a precizat că viitorul candidat va fi desemnat prin vot în urma consultărilor din interiorul partidului. Printre numele analizate de PAS se numără ministra finanțelor Victoria Belous, ministrul mediului Gheorghe Hajder și fostul viceprimar Victor Chironda. Amintim că primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, desemnat anterior candidat al PAS, s-a retras din curse invocând motive familiale. Alegerile locale sunt programate pentru toamna anului viitor. Partidul Social Democrat din România a decis să intre la guvernare și să susțină cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Decizia a fost luată miercuri în cadrul unei ședințe a conducerii PSD, care a aprobat și lista celor 11 miniștri propuși pentru viitorul executiv. Printre aceștia se numără Marian Neacșu, propus pentru funcțiile de vicepremier și ministru de interne, Alexandru Rogobete la sănătate și Radu Marinescu la justiție. Socialdemocrații au stabilit că vor evalua activitatea guvernului după 6 luni. Premierul desemnat Luca Niculescu va depune joi 15 octombrie în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Noul cabinet va trebui să obțină votul de investitură a legislativului pentru a-și putea prelua mandatul. Ucraina anunță că a recuperat 16 localități din regiunea Donețk în urma unei contraofensive împotriva forțelor ruse. Potrivit generalului ucrainean Andriy Biletsky, armata ucraineană a recucerit un teritoriu de 277 de kilometri pătrați în cadrul operațiunii Vivaldi. Acțiunile militare s-au concentrat la nord de orașul strategic Sloviansk, unul dintre principalele puncte de apărare ale Ucrainei în estul țării. Generalul a declarat că ultimele atacuri au permis recuperarea încă 3 sate, ridicând numărul total al localităților recucerite la 16. Și pe final aflați că frigiderele inteligente, camerele de supraveghere și sistemele de alarmă conectate la internet pot deveni ținte ale atacurilor cibernetice. Potrivit unei analize Reuters, hackerii pot exploata vulnerabilitățile acestor dispozitive pentru a fura date personale, a accesa imagini din locuințe sau chiar a prelua controlul asupra echipamentelor. Riscurile vizează și sistemele de încălzire, încuietorile inteligente sau ruterele Wi-Fi. Subiectul Subiectul a revenit în atenție după ce hackeri au sabotat sistemele de refrigerare din sute de supermarketuri franceze. Pentru protecție, experții recomandă schimbarea parolelor prestabilite, actualizarea periodică a programelor și activarea autentificării în doi pași, acolo unde este posibil. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți cu Radio Noroc. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei. La dimineața cu Noroc!

0: dimineața cu noroc.
1: Este ora 8 și 6 minute.
2: Da.
1: Așa.
2: Cristina.
3: Da.
2: Te numești Cristina.
3: Da.
2: Și dacă te-ai numit, de exemplu, nu știu, Maica Tereza.
3: Da, da, dacă, da, dumneavoastră știți că noi suntem născuți într-o zi cu Maica Tereza. Adică,
2: da, da,
3: cumva,
2: da.
3: Această asociere...
2: Păi, tocmai de asta și zic,
3: Această asociere mi-a părut atât de...
1: previzibilă, da. Așa.
2: Sau dacă te-ai numit, de exemplu,
1: Ioana,
2: nu știu...
1: Dark.
2: A? Ioana Dark.
3: Wow.
2: Oh. Mm-hmm. Vezi, de câte ori numele îți impune
3: o anumită
2: atitudine.
3: Exact.
2: Și deci imediat faci asociația cu persoana respectivă.
1: Exact. Pentru mine, de exemplu, vizualul contează foarte mult și în momentul în care îmi zici un nume, automat în capul meu se face o imagine cu cineva din societatea mea, exact, care poartă același nume. Uite, așa e cazul.
2: Uite, recent un bărbat a devenit primarul unui district din Peru. Chiropalca se numește districtul.
3: Așa.
2: Dar bărbatul se numește Hitler Mussolini.
3: Aoleu. Dar ce combinație.
2: Da.
1: Hitler Mussolini. Băi, de ce nu i-a pus invers?
2: Logic ar fi fost invers,
3: da,
2: pentru că
3: da.
2: Benito Mussolini este părintele fascismului.
3: Da, da, exact.
2: Și Adolf Hitler este continuatorul acestei doctrine. Deci numele complet al acestui politician este Hitler Mussolini Simeon Flores.
3: Așa.
1: Era cum, dacă era Flore la final. Nu Flores, dar Flore, știu nume mai
3: da, da.
2: Și noi am fi putut să ne mândrim că e de-al nostru.
1: Așa.
2: Deci, districtul este atât de slab populat încât la alegerile locale au participat vreo 700 de persoane. Hitler Mussolini Simeon Flores l-a învins la mică distanță pe principalul său contracandidat, Gaspar Benilde Osorio Zambrano. A luat 229 de voturi, acela a luat 204.
1: Eu știu de ce, pentru că Hitler Mussolini avea un nume mai recognoscibil decât celălalt.
2: Probabil.
3: Deci, că e mai simplu exact. Să faci alegerea.
2: Exact. Se mai știe că el are 45 de ani și înainte de a intra în politică a lucrat manager într-o companie de investiții.
1: Uh-huh.
2: Da. Deci, de ce l-au numit părinții după doi chiar dictatori tirani?
3: Chiar l-au fi inspirat atât de...
2: Hitler Mussolini n-a comentat acest lucru. Se știe doar că în Peru au mai existat asemenea situații neobișnuite.
3: Așa.
2: De exemplu, în 2018, primarul unui district peruan a fost ales un bărbat pe nume Hitler Hesclin Alba Sanchez.
3: Înțeleg că locuitorii acelui oraș au așa o predilecție pentru
2: stai o clipă, că el l-a învins atunci. L-a învins cu câteva procente pe contracandidatul său, care se numea Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.
3: Nu pot să cred.
1: Măi, deci nu pot să cred cum istoria asta a reușit să-i influențeze atât de tare viitorul nume al unor cetățeni din alte regiuni până la urmă.
3: Exact, s-a fi gândit între Lenin și Hitler. Hitler e mai...
2: Uite, tipul a explicat jurnaliștilor că tatăl meu probabil a zis el, cred că nu știa cine au fost dictatorii germani. Se presupune că acesta căutase mult timp un nume pentru fiul său și alesese o variantă care să-i se pară mai exotică.
1: Da, de-a dreptul e exotică.
3: Da, i-a reușit.
1: Aici nu putem să comentăm. E exotismul la nivel...
3: Ieșit din tipare.
1: Exact.
2: Dacă mergeți în Peru, mergeți să-l vedeți pe Hitler Mussolini în carne și oasă.
1: Bun, hai să vin și eu cu o știre tot interesantică.
3: Așa, hai să auzim și pe asta.
1: Diminutivele pe care le-am eu.
2: Termenii ăștia.
1: Așa. Măi, un scandal la un hotel din China. Așa. Până aici nimic deosebit. Un scandal, deci se poate isca de la orice.
2: La noi ele sunt la fiecare pas scandaluri.
1: Exact. Însă, acolo un bărbat și-a organizat în aceeași zi.
2: Da.
1: Și în același local.
2: Da.
1: Și nunta. Și botezul copilului făcut cu altă femeie.
2: Și eu am prezentat o nuntă și un botez împreună.
1: Stai un pic, că botezul era jos cu o femeie. Iar nunta era sus cu o altă femeie.
2: Bravo.
3: Genial.
1: Nu știu cât de genial. Deci s-a iscat acest scandal după ce bărbatul a avut, sigur, o idee foarte
3: între
1: proastă.
3: Între femei s-a iscat.
1: Și între invitați s-a iscat.
2: Nu, el a avut o idee foarte bună să le aducă sub același acoperiș ca să nu aibă probleme. Să facă. Fugă la un etaj, fugă la altul. Fugă la un etaj, fugă la altul. Dragă, mă ierți, am nu știu ce cu burtă.
1: La baie.
2: Hop, fugă la alt etaj.
1: Deci, dumneavoastră a programat în aceeași zi și același loc, ați înțeles, da? Nunta și botezul copilului cu altă femeie. La parterul hotelului se desfășura petrecerea de căsătorii, deci așa. Oamenii făceau hore, da? Iar mai sus se sărbătorea botezul fiului. Conducerea hotelului nici măcar nu a înțeles despre ce este vorba, pentru că băiatul, iarăși isteț, a zis că dă să încheie un contract sub un nume cu partea de sus, da? Și cu sala de jos încheie contractul sub un alt nume. Sau a încheiat soția. Da. Presa locală.
2: Auzi, și apoi acestor două restaurante, cred că erau două restaurante în hotel, lor le este absolut indiferent exact. Cu cine încheie contract. Important să plătească...
1: Bândișorul să vină.
2: Să vină rubla.
1: Presa locală a numit această istorie cea mai haotică poveste de nunta anului din China.
3: Așa este.
1: Păi, eu acest haotic cumva i-aș schimba sensul. Că haotic înseamnă cetățeanul turmentat care sărmanul aleargă de la o petrecere la alta, nu reușește să se distreze nici în stânga și nici în dreapta, pentru că are treabă omul, deci trebuie
2: trebuie să fie cu spiritul prezent, ba aici, ba acolo, ba aici, ba acolo.
3: Dar cât de stresant e, nu?
1: Îți dai seama. Să nu uite numele partenerii a copilului, să nu uite numele invitaților, pentru că și invitații au fost diferiți invitați. Înțelegi?
3: Ar fi fost culmea și invitații să fugă de...
1: Culmea, ar fi fost aici culmea, da. Deci cea mai haotică poveste de nuntă. Cum i-ați spune voi în loc de haotic?
2: Halucinant.
3: Da, halucinant.
2: Trăsnită.
1: Dacă da? La cât de mare este China și presa a zis-o cea mai haotică poveste de nuntă a anului din China, deci vă dați seama că a detronat toate poveștile care au fost până acum în China.
3: Astfel de povești n-am mai cunoscut China, dar dacă sincer nici și mie mi se pare ieșit din comun. Nu am mai auzit una ca asta.
1: Nici deci eu nu am auzit, mi se pare așa.
3: Să-ți faci nunta și botezul să le organizezi în aceeași locație.
2: Cu două femei diferite.
3: Să ai nume diferite. Și misiuni.
2: Bărbatul îi merită o distincție.
1: Oarecare, da. Oarecare.
2: Un orden sau o medalie pentru curaj și vitejie.
1: Da, aici curaj. Cred că curaj e în primul rând, că trebuie să ai tupeu, da, să faci acest lucru. Și o altă știre vine mai din coace, nu neapărat mai din coace, dar ca și timp mă refer, așa. Pentru că s-a întâmplat săptămâna trecută.
3: Fiți atenți.
1: Un domn a făcut o călătorie de 36 de ore cu autocarul prin Brazilia și zice el că a fost cea mai bizară aventură romantică. Muncitor în construcții. Dumnealui se îndrăgostise de o femeie misterioasă care își spunea Jessica Oliveira, cunoscută sub numele de Jessica Fazendeira. Pe rețelele sociale au făcut cunoștință. Domnișoara avea în jur de 300.000 de urmăritori. Au început să discute, au început să vorbească. Dumnealui, fiind muncitor în construcții, s-a îndrăgostit de ea. Și s-a îndrăgostit și de aspectul fizic, dar și de faptul sau modul doamnei de viață, pentru că ea zicea că locuiește la o fermă și zicea că este îndrăgostită de domn, că trebuie să vină aici, să trăiască alături de ea, la fermă, el fiind în construcții, o să facă o fermă frumoasă împreună. Ei, după o perioadă în care și-au tatonat teritoriul, unul altuia, domnul și-a luat inima în dinți și a zis: merg să-mi caut fericirea, merg la această Jessica. A plecat în căutarea fericirii. Edimar îl cheamă pe domn. A mers 36 de ore. S-a pornit vineri 9 octombrie. Și a ajuns duminică 11 octombrie în zona în care locuia doamna. Așa. Și cu fotografia așa în telefon sau unde o fi având-o, mergea de la casă la casă și întreba, ați văzut-o pe doamna, ați văzut-o pe fericirea vieții mele? Și toată lumea...
3: Zic că nu.
1: Nu
2: cine
1: știm.
2: Cine a văzut, cine a cunoscut, mândru ciobănel, tras printr-un inel.
1: Ciobănița aici
2: mândru
1: ar fi.
2: Mândru ciobănel, tras printr-un inel.
1: Deci nimeni nu avea habar de ea. Nimeni. Și a mers domnul, am înțeles că a străbătut în lung și în lat zona, ca până într-un final să înțeleagă că doamna era de fapt o inteligență artificială creată de cineva din spate care pur și simplu și-a bătut joc.
2: Asta ca și cum ți-ar pune cah la cineva.
1: Da. Mie mi se pare incredibil.
3: Ce face inteligența artificială?
1: Da, și ce poate să facă? Unde poate să ajungă? Am văzut și la noi foarte multe cazuri când deja inteligența artificială, știi cum?
3: Depășește niște limite.
1: Nu are oameni... bun simț, dragă!
3: Nu are și oamenii o folosesc în forma cea mai urâtă uneori pentru a trage niște foloase de pe seama altora.
1: Exact. Dezamăgit și-a luat gentuța domnul și s-a întors înapoi. Uite așa.
3: Cât drum a făcut el?
1: A făcut drum, sărmanul, dar știi cum? Drumul ca drumul. Eu mă gândesc la cei ce a simțit el.
3: Da, dezamăgire.
1: Pentru că trebuie să ai iarăși un act de curaj, să lași totul baltă și să te duci pentru fericirea ta, să crezi în această fericire că veți construi
3: că
1: împreună. Înțeleg că și doamna a venit cu dulcegării și cuvinte care să-l impresioneze și să-l facă să se hotărască,
3: cu siguranță.
1: Să lase munca acolo și uite așa prin Brazilia călătorind, nu a mai ajuns să-și găsească fericirea și s-a întors înapoi.
3: Dezamăgit acasă.
1: Da, dezamăgit. Și iată că uneori singurătatea de acasă ajunge să provoace mult mai multe probleme în viața unui om. Și unii zic că mai bine stau singur decât cu o inteligență artificială în dreapta mea. Nu, în stânga, la inimea rău. Da. Bun, iată știrile din această dimineață mai haioase. Sper că le-am creat bună dispoziție ascultătorilor Radio Noroc. Și de altfel, dragilor, știrile nu sunt inventate. Sunt știri reale, de pe Mapamond luate.
3: Exact.
2: Eu am pregătit trei cântece care se potrivesc de minune acestor circunstanțe,
1: da.
2: Pentru că și în unul și în al doilea caz e vorba despre o inimă zbuciumată. Va cânta Richard de Zen despre inimă zbuciumată, un cântec preluat din repertoriu internațional a Corazon Espinaru.
1: Așa.
2: După care va veni Ion Suruceanu cu Se întâmplă.
1: Da, se întâmplă multe.
2: Și... Trupa Noroc, Foaie Verde și o Sipică, Am o mândră mititică.
1: Ce frumoșică.
2: Aproape chinezoică.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top, flagship plus, 36.800.

0: Abonamente de la 85 lei pe lună. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: 1, 2, 3, 4! La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Atâtea inimi sunt lângă noi și pe frecvența Radio Noroc. Vă mulțumim pentru acest lucru și inimile noastre se duc și se împart așa bucățică cu bucățică către fiecare ascultător. Despre inime vorbeam, despre dragoste, despre recunoștință, despre mândrie. Așa, și uite, în acest sens am să-ți spun o știre și ție, dar și ascultătorilor care poate nu cunosc acest detaliu. Și ia să vezi cum vi se umple așa coșul inimii de mândrie națională.
2: Națională?
1: Da, pentru că Moldova este campioană mondială la robotică.
2: Întotdeauna am avut încredere în copiii noștri.
1: Da, 3 medalii și o victorie cu care se poate mândri țara noastră. Echipa de robotică din satul Boșcana, din raionul Criuleni, s-a întors din Coreea de Sud cu o medalie de aur și 2 de argint. Și tinerii, să știți că au impresionat prin performanța unui robot construit, dar și printr-o invenție care ar putea ajuta la depistarea timpurie a incendiilor de pădure. În spatele acestui rezultat, potrivit echipei, stă multă muncă, idei și dorința de a arăta că și din cele mai mici localități poți ajunge pe podiumul unei competiții mondiale.
2: Băi, important este dorința. Și uite, s-ar părea, chiar dacă satul Boșcana e sub Chișinău aici, între Criuleni și Chișinău,
1: da,
2: și nu este o distanță mare de la oraș. Oricum este o localitate rurală.
1: Așa.
2: S-ar părea, știi? Ia că și copiii de la țară, de la mediul rural, știu să facă performanțe din astea moderne.
1: Echipa a fost întâlnită cu aplauze și flori la aeroportul internațional Chișinău.
2: Normal. Da?
1: Așa, au adus acasă medalia de aur obținută în cadrul acestei competiții internaționale, alături de elevi din Uzbekistan, Venezuela și El Salvador. Cele 2 medalii de argint au fost acordate pentru proiectarea și performanța robotului construit de elevi, dar și pentru proiectul Ember Mesh, sper că am spus-o corect, o invenție care ar putea ajuta la depistarea timpurie a incendiilor de vegetație. Tu îți dai seama cum acești elevi înțeleg problemele cu care se confruntă societatea noastră, da? Pentru că și incendiile sunt o problemă, iarăși, care vine,
2: da,
1: o problemă care vine tot de la noi, de la locuitori.
2: De la altă problemă.
1: Exact. Și încearcă să aducă, încearcă să îmbunătățească, încearcă să demonstreze că și Republica Moldova are un cuvânt de spus și are un loc de frunte în ceea ce ține de invenții, pentru că de fiecare dată când vorbim despre invenții, ne duce cu gândul așa, China, America, țări mai dezvoltate și financiar și din punct de vedere cultural și geostrategic, geopolitic, geoeconomic. Uite că Republica Moldova a reușit să aducă câteva medalii acasă. Bravo pentru această performanță.
2: Bravo, boșcănenilor!
1: Fiecărui copil în parte, pentru că uite, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bănuiesc, 8 elevi împreună cu doamna învățătoare sau 2, nu mai știu exact, după fotografie văd că sunt câțiva. Îi felicităm și să știți că avem o mândrie națională, am zis eu mai devreme, pentru cei care reușesc chiar să miște munții din loc.
2: Eu le-aș dedica noua apariție muzicală, nou cântecalului
1: reprezentativ,
2: Pavel,
1: da?
2: Stratan și Cleopatra Stratan.
1: Da, de altfel, zilele trecute am văzut că au lansat o piesă nouă, apropo despre timp, familie și despre rădăcini.
2: Da.
1: Copacul vieții se numește, o piesă cu o semnificație aparte, pentru că copacul reprezintă un simbol al rădăcinilor, al trecerii timpului și al generațiilor care se succed, uite așa frumos, dintr-o generație în alta. Hai să ascultăm nouă melodie de la Cleopatra Stratan și Pavel Stratan, Copacul vieții.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob. 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
7: Intră în aplicație, activează cuponul, scanează Kaufland Card Extra și ai lămâi la 500 grame, 19 lei, 90. Kaufland, ieftin și bun!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
10: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. O nouă dronă a pătruns noaptea trecută pe teritoriul Republicii Moldova. Aparatul a fost detectat de serviciile operației aeriene ale Armatei Naționale la ora 1:43 de minute în raionul Ștefan Vodă. Drona a intrat din direcția satului Grădinița, regiunea Odessa, spre satul Purcari. Peste 8 minute, aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova în direcția localității Starokazacie din Ucraina. Serviciul operației aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Salariul directorului general al Agenției Naționale pentru o Reglementare Energetică, Alexei Taran, a fost redus de la 123.000 la peste 90.000 de lei pe lună. În cadrul unei emisiuni de la televiziunea publică, oficialul a declarat că membrii conducerii ANRE și-au redus voluntar remunerațiile cu aproximativ 25%. Taran a explicat că salariile angajaților agenției trebuie comparate cu cele din sectorul energetic, unde veniturile sunt mai mari. Potrivit calculelor, reducerea salariilor celor 5 directori ai ANRE ar genera economii de aproximativ 1,5 milioane de lei anual. Între timp, inițiativa legislativă privind plafonarea salariilor conducerii instituțiilor autonome de reglementare nu a fost încă adoptată. Municipiul Chișinău are peste 714.000 de locuitori, iar salariul mediu lunar brut depășește 18.700 de lei. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică cu ocazia Hramului Capitalei, sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit statisticilor, anul trecut aproape 279.000 de persoane erau încadrate în câmpul muncii, iar în instituțiile de învățământ studiau peste 196.000 de elevi și studenți. Totodată, în Chișinău s-au născut aproape 7.000 de copii. Transportul public a înregistrat aproximativ 286 de milioane de călătorii, iar valoarea lucrărilor de construcție a ajuns la 17,4 miliarde de lei. În acest sens, Chișinăul a marcat ieri 590 de ani de la prima atestare documentară. În Găgăuzia vor fi deschise 67 de secții de votare pentru alegerile din 15 noiembrie, când locuitorii autonomiei își vor alege deputații în adunarea populară și bașcanul regiunii. Cele mai multe secții, 12 la număr, vor funcționa la Comrat, 9 la Vulcănești și 7 la Ceadăr Lunga. Pentru cele 35 de mandate din adunarea populară au fost înregistrați 135 de candidați, dintre care 93 independenți și 42 desemnați de partide politice. În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris 8 candidați, inclusiv o femeie. Potrivit Registrului de Stat al Alegătorilor, în autonomie sunt înregistrați peste 129.000 de cetățeni cu drept de vot, iar campania electorală va începe pe 16 octombrie. Din actualitatea internațională aflați că Marea Britanie va accelera livrările de rachete antiaeriene către Ucraina în cadrul unui pachet de asistență militară în valoare de 45 de milioane de lire sterline. Anunțul a fost făcut în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Londra, unde acesta s-a întâlnit cu premierul britanic Andy Burnham și cu regele Charles al III-lea. Potrivit guvernului britanic, rachetele sunt destinate combaterii dronelor rusești, inclusiv a celor cu propulsie cu reacție, care sunt mai rapide și mai dificil de interceptat. Zelensky a mulțumit autorităților britanice pentru sprijinul acordat Ucrainei. Vizita are loc pe fondul intensificării atacurilor rusești și al preocupărilor privind protejarea infrastructurii energetice ucrainene înaintea iernii. Elon Musk susține că restricțiile impuse serviciului militar de comunicații prin satelit Starshield sunt decise de armata și președintele Statelor Unite, nu de compania sa SpaceX. Declarația vine după ce autoritățile ucrainene au semnalat întrerupere ale conexiunii pentru dronele care depășesc viteza de 160 de km pe oră, ceea ce a afectat mai multe operațiuni militare. Președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că asemenea restricție ar putea provoca pierderi de vieți omenești. Între timp, ministrul ucrainean al apărării Mihailo Feodorov a anunțat restabilirea conexiunii pentru viteze de până la 160 de km pe oră. Deocamdată autoritățile americane nu au confirmat cine a dispus limitările serviciului. Și pe final aflați că Rusia revine la telefoanele fixe pe fondul restricțiilor tot mai frecvente de acces la internetul mobil. În primele 8 luni ale acestui an, companiile de stat rusești au cheltuit peste 1.200.000 de euro pentru achiziționarea telefoanelor fixe, de peste 3 ori mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Directorul companiei de telecomunicație Rostelecom a recomandat ca fiecare locuință să dispună de un telefon fix asemenea unui extinctor. Autoritățile ruse justifică restricțiile de internet prin necesitatea combaterii dronelor ucrainene. Experții contestă însă eficiența acestei măsuri. Întreruperile au afectat inclusiv serviciile bancare, transportul și sistemele de navigație. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade, în Chișinău se anunță 14 grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți cu Radio Noroc, pentru că urmează dimineața cu noroc alături de colegii mei, Sanda și Andrei.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Dimineața cu Noroc.
0: Este ora 9:06. Bună dimineața pe frecvența Radiozaurilor.
2: Bună dimineața. Bună dimineața celor care ne ascultă de acasă, care dorm încă, celor care sunt în transport, care au ajuns la lucru, care n-au ajuns la lucru, care s-au pornit și nu țin minte unde s-au pornit.
0: Ai așa situații?
2: De câte ori?
0: Țineți minte, v-am mai spus că există cazuri în care ne pornim să facem un lucru, da, și ajungem să uităm unde, ce am vrut să facem și pentru o clipă trebuie să ne oprim. Asta înseamnă?
2: Asta înseamnă că trebuie să te oprești și să te duci înapoi din locul în care ții minte că te-ai gândit la ceva.
0: Și asta nu înseamnă că ești zăpăcit, că trăiești astfel de senzații. Asta înseamnă, că ești prea epuizat.
2: Da. Asta înseamnă că
0: cum nu?
2: Gândul este materie și el rămâne, odată ieșit, rămâne acolo unde l-ai gândit. Și dacă te întorci repede înapoi și urmele lui nu s-au răcit, s-ar putea întâmpla să faci hop și să-l prinzi din nou.
0: Uite, am să-ți spun eu nu, pentru că psihologia asta au zis, e vorba de faptul că încărcătura noastră psihologică și emoțională, creierul nostru, are la un moment dat nevoie de acea pauză.
3: Exact, și asta este.
0: Și el se blochează ca un calculator.
3: Da, e rezultatul unui lucru cronice.
2: Dar nu când pauza asta este hojma așa, non-stop.
0: Nu non-stop, asta e bine, nu am vorbit despre asta, am vorbit atunci când...
3: că apar momente așa, din când în când.
0: Exact.
3: Nu de fiecare dată.
0: De obicei mie mi se întâmplă atunci când trec dintr-o încăpere în alta și psihologii asta și argumentează faptul că încăperea reprezintă un spațiu, iar ieșirea din acest spațiu și intrarea într-un alt spațiu creează bruiază creierul.
2: Eu cred că lucrurile astea sunt specifice tuturor. Uite, soacra mea, Dumnezeu s-o ierte, era la noi și zicea: păi închipuiți, ia ca lealea, nu știu care este una lealea în sat la Ignaței.
0: Așa.
2: Uite la fiecare pas, uite ce le uite. Care soția mea zice: mamă, dar și tu nu uiți? Deci, ei, uit și eu, dar când uit, fug repede în locul unde m-am gândit și ne amintesc chiar.
0: Se întâmplă, da, e o modalitate de a, de a-ți recupera repejor amintirile și de a înțelege ce ai de făcut
3: și
0: mai departe.
3: Și care e misiunea ta?
2: Asta se cheamă
0: lapsus?
2: Nu, clachez.
3: Da.
2: A claca, dar este substantiv.
0: Clachetării.
3: Cu siguranță că nu este clacă.
2: Ai clachetării.
0: Da, bună remarcă, Cristina, nu e clacă. Da. Bun, avem știri? Știri mai haioase avem?
2: Tu ne întrebi sau vrei să ne propui ceva?
0: Nu, momentan nu am ce să vă propun, dar poate aveți voi în arsenalul vostru de știri. De altfel, uite, Cristina, așa...
2: Ai vrut știri?
3: Au venit știrile.
2: Tu
3: întrebi, tu răspunzi.
2: Tu răspunzi, tu fugi de la răspuns.
0: Asta sunt.
2: Un irlandez de vreo 34 de ani, Eamon Keaveney, nu contează cum îl cheamă, a mers de sculți fără încălțăminte, adică, de la Istanbul până în Irlanda, a parcurs o distanță de 6805,8 km și asta i-a luat 369 de zile. În felul ăsta, omul a intrat în cartea recordurilor.
0: Ca mers de sculți.
2: Da, traseul lui a trecut prin mai multe țări, a pornit din Turcia, a traversat Bulgaria, România, Ungaria, Austria, Germania, Franța, Anglia și țara Galilor pentru a ajunge în Irlanda.
0: Deci când a pornit el?
2: Păi nu se specifică verul.
0: Hai că vă bombardez și eu cu întrebări exact cum o faceți și voi în cazul meu. Știi de ce am întrebat?
3: Cine a înregistrat?
2: El de fapt a încercat să o facă în 2016, dar i-a luat atunci un polonez și el s-a oprit.
3: Așa.
2: Și uite, a revenit anul ăsta, acum, recent a revenit
3: acum,
2: la asta.
3: Chiar voiam să întreb cine a fost predecesorul lui, cine a luat
2: un polonez,
0: un polonez, da?
2: Un polonez, dar ca să mergi desculți, trebuie să-ți pregătești tălpele într-un fel.
3: La asta mă gândeam.
2: Și picioarele,
3: că
2: de fapt,
0: 369 de zile, asta înseamnă că a trecut și prin soare, și prin vânt, și prin ploaie, s-ar putea în ultimele țări să finiți.
2: Un an și mai mult de un an, dacă stres 65 de zile.
0: Un an și câteva zile. Deci, respectiv, omul bănuiesc că sărmanele picioare.
2: Oamenii îl priveau, îl ajutau.
3: Îl ajutau, așa.
2: Da, dacă avea nevoie de ajutor, de îngrijiri medicale, pentru că și-a zdrelit picioarele, de spine, de cioburi. Eu cred că după ce oamenii îl petreceau, făceau așa.
0: E dus cu plăta.
2: Asta e dus, da, asta e dus.
0: Uite, e dus, nu știu de cât de tare poți să fii dus ca să te încumetezi, să te încumeți să ieși în oraș fără încălțăminte, dar această istoria ta mi-a amintit de un profesor de la Universitatea de aici, din Republica Moldova, un profesor care face schimb de experiență, este de fapt din San Francisco, de origine, e american,
3: așa,
0: predă în limba engleză, îmi aduc aminte la ce universitate, nu mai țin minte, dar îl cheamă Mark pe domnul profesor și vorbesc din cunoștință de cauză. Domnul, indiferent de condițiile meteo din Chișinău,
2: merge în sandalete.
0: Este în sandalete.
2: L-am văzut și eu.
0: Eu la un moment dat l-am întrebat dacă nu este frig, poate să-i dau o pereche de încălțăminte, să-i cumpăr niște șosete, pentru că e iarnă.
2: Poate are
0: deci era
2: omul
0: iarnă.
2: Nevoie, da.
0: Și mi-a zis că nu, el se simte foarte bine, chiar dacă, credeți-mă, picioarele sărmanilor erau vinete.
3: Eu îmi imaginez.
0: Și el zice, eu mă simt foarte bine așa,
2: este
0: mă simt
2: un
0: foarte
2: nesimțit,
0: confortabil.
2: Pur.
0: Confortabil. Probabil sunt ascultători care poate l-au, îl recunosc. De fapt este profesor la universitate de aici, din Republica Moldova, din San Francisco, predă marketing parcă așa, discutasem cu dumnealui, dar m-a impresionat cum că ninge, că plouă, că e zăpadă, că e băltoacă, că e încins.
3: Și pe partea de sus cum e îmbrăcat în perioada?
0: Lejer. Nu se înfufolește precum o facem noi.
3: Așa.
0: Și zice că el se simte foarte bine, organismul este adaptat, dar el imaginea picioarelor din decembrie, pe care atunci când l-am întâlnit și am văzut pentru prima dată, deci mi-a rămas așa întipărită.
3: Cum e?
2: Eu am avut senzația
3: goale
2: asta că nu sunt de pe, că nu-i de pe planeta noastră. Când am fost în Irlanda,
3: așa,
2: la anul nou și notătorul de ape deschise Ion Lazarencu,
0: pe care îl salutăm
2: și da, care a fost cel mai bun notător de ape deschise din lume pentru anul 2018. Singurul candidat al Republicii Moldova la Premiul Nobel pentru pace.
0: Pentru pace, da.
2: Deci când l-am văzut că se dezbracă și intră în apa Oceanului Atlantic, da, apa rece ca, nu ca gheața, ai impresia că 1000 de ace ți se înfig în picioare.
0: Da.
2: Și eu, hai să o fac și eu pe viteazul, m-am descălțat și am intrat și eu până la glezne și am zis, tu ești nebun, Ion? Și am ieșit și m-am încălțat spre la lui. Dar el s-a dus, s-a notat.
0: Eu, într-adevăr, trebuie să fii călit, trebuie să ai această experiență. Am încercat o experiență asemănătoare atunci când în februarie, ianuarie am ajuns pe malul mării și am zis, să o fac pe curajoasa, să mă descalc și să-mi înmoi tălpițele în apa mării.
3: Și senzația a fost?
0: Senzația a fost ca a doua zi, febră și vreo două săptămâni a trebuit să mă tratez.
2: Doamne, ce suntem de slabi!
0: Da. Ei, bun, sănătate ne dorim și nouă și tuturor ascultătorilor.
2: Hai în special celor care ne scriu mesaje.
0: Da, da, da. Munteanu Ecaterina, bună dimineața și o zi frumoasă.
3: Mulțumim, la fel.
2: Bună.
0: De la Ecaterina avem și inimioare și floricele și aplauze.
2: Mm-hmm.
0: Maria, bună dimineața, dragi norocei. Vă doresc o zi frumoasă și productivă. Sunteți superbi și drăguți.
2: De la Maria ce avem?
0: De la Maria avem inimioare, 3. O inimioară este dublată. Și mai avem și o fățucă cu 3 inimioare.
2: Bă da prost.
0: Margarita, bună dimineața, dragi norocei. Din Istanbul. Uite așa, ne salută Margarita.
2: Salut,
3: mulțumim.
2: Salut.
0: Nicolae Furtună, Radio Noroc, vă doresc o zi frumoasă.
2: Mulțumim.
0: Așa.
3: La fel.
0: Țurcanu Irina, bună dimineața, popor muncitor.
2: Irinuța, mulțumim.
0: Mulțumim. Elena Boțan ne scrie, bună dimineața, zi binecuvântată pentru toți cei care ascultă Radio Noroc, este... Completează Irina acest mesaj.
2: Mm-hmm.
0: Larisa Cobzar, norocei, vă doresc o zi frumoasă cu mult spor.
2: Mulțumim!
3: Mulțumim la fel!
0: Lidia, bună dimineața, dragilor! Bologna, Italia, mergem la muncă, să aveți o zi frumoasă, plină de binecuvântări!
2: Lidia Cojocaru.
3: Așa să
2: Lidia
3: fie, Cojocaru,
2: mulțumim!
3: Da.
2: Mulțumim!
0: Dionisie Titirenco, bună dimineața!
2: Bună!
3: Bună!
0: Ala și Ion Valeșco, trei inimioare, un asta mie, asta ție și asta ție.
2: Și destul.
0: Da, pentru că noi la rândul nostru dăm alte inimioare.
3: Da,
0: și
3: le
0: tot așa.
3: Exact.
2: Te justifici, Sandra.
0: Dar nu mă justific. Nu, nu mă justific.
3: Ne-am făcut partajarea inimioarelor.
0: Încerc
3: acum
0: să le spun ascultătorilor că nu sunt egoistă. Și împart și eu
2: să
0: la rândul.
2: Să te lauzi, adică.
0: Nu să mă laud, vorba aia, când prietenele nu bârfesc, ele
2: Nu discută.
0: Se dau cu părere. Olga Pușcașu, bună dimineața, norocei, o zi frumoasă cu liniște, pace și tot ce mai frumos și un gând bun. Ungheni vă ascultă. Uite,
3: mulțumim,
0: un mesaj din Ungheni. Rica Holban, bună dimineața, norocei, să aveți o zi frumoasă.
2: Bună.
3: Mulțumim la fel.
0: Andy Rusu, salut, norocei.
2: Salut.
0: Natalia Cojocaru ne scrie, bună dimineața.
2: Bună.
0: Aliona, bună dimineața, Moldova.
2: Bună.
0: Și Roman Corjov, uite, o zi bună la toată lumea și pentru dumneavoastră.
2: Salut, Roman.
3: Mulțumim.
0: Salut, Roman. Așa, suntem și pe TikTok, pentru cei care poate vor să ne vadă pe o altă rețea,
3: platformă,
0: da. Suntem pe TikTok în această oră, așa că puteți să ne invadați și acolo cu mesaje, da. Neapărat vor fi citite.
2: Da. Și pentru că până la ora exactă am pus cântecul Tane Turtureanu, Te du. Și el a răsunat doar pe jumătate, îl reluăm acum,
0: da,
2: ca să-l ascultăm integral.
3: Da,
2: nu ne place cântecul ăsta. Și o salutăm și pe Tane Turtureanu cu acest prilej.
4: Iubitul meu, vreau să vorbim raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: minte.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
7: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
6: Viva Mol Telecom!
7: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
8: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
9: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: găsit la o nouă ediție a rubricii Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. O idee născută într-un laborator din Republica Moldova poate deveni partea unui proiect internațional. O cercetare realizată de specialiștii noștri poate contribui la descoperirea unor tratamente medicale, la dezvoltarea unei agriculturi mai eficiente sau la crearea unor tehnologii care să ne facă viața mai ușoară. Iar pentru ca asemenea idei să prindă viață, este nevoie nu doar de cunoștințe și perseverență, ci și de finanțare, colaborare și acces la experiența celor mai bune instituții europene. Astăzi vorbim despre Orizont Europa, cel mai amplu program al Uniunii Europene dedicat cercetării și inovării, dar și despre oportunitățile pe care acesta le oferă cercetătorilor, universităților și companiilor din Republica Moldova. Vom afla cum pot fi accesate fondurile europene, cine îi sprijină pe cei care au idei inovatoare și cum poate o cercetare pornită de aici, de acasă, să devină parte a progresului european. Pentru perioada 2021-2027, programul Orizont Europa a fost lansat cu un buget de aproximativ 95,5 miliarde de euro. Republica Moldova este asociată programului din anul 2021, ceea ce înseamnă că cercetătorii, universitățile și organizațiile eligibile din țara noastră pot participa la competițiile europene în condiții similare celor din statele membre ale Uniunii Europene. Dar cum pot fi valorificate aceste oportunități și cine îi ajută pe cei care au o idee promițătoare, dar nu știu de unde să înceapă? Un răspuns vine prin proiectul MHero, câștigat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare și finanțat de Uniunea Europeană. Lansat în septembrie 2025, acesta beneficiază de o finanțare de aproximativ 944.000 de euro și se desfășoară pe parcursul a 36 de luni. Despre obiectivele proiectului ne vorbește directoarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Aurelia Hanganu.
1: Despre proiectul MHero, pe care Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare l-a câștigat cu finanțare de la Uniunea Europeană, cu începere din septembrie 2025 și cu o perioadă de desfășurare de 36 de luni. Noi vedem acest proiect drept un instrument prin care să creștem capacitatea de atragere a fondurilor europene, în special fondurile care țin de programul cadru de cercetare și inovare Orizont Europa, și de întărirea capacităților atât care există în cadrul agenției noastre, cât și cele care există și pot exista în comunitatea academică și comunitatea de afaceri din Republica Moldova. Îl vedem construit pe două paliere. O parte este destinată angajaților agenției, este destinată angajaților Oficiului Național pentru Orizont Europa. Pe de altă parte, este instrumentul care urmărește oamenii și persoanele interesate atât de procese de inovare și dezvoltare inovativă, cât și cele de cercetare de diferit tip. Mă refer la cercetarea fundamentală, la cercetarea demonstrativă, la dezvoltarea experimentală, cât și cercetarea industrială, ceea ce reprezintă, hai să zicem, un punct mai înalt al lanțului de cercetare.
0: În spatele marelor descoperiri științifice se află adesea echipe formate din cercetători din mai multe țări. Unii dezvoltă idei, alții contribuie cu echipamente, tehnologii sau experiență, iar împreună caută răspunsuri la provocări care depășesc granițele unui singur stat. Prin Orizont Europa sunt susținute proiecte în domenii precum sănătatea, schimbările climatice, energia, digitalizarea, agricultura și securitatea alimentară. Pentru Republica Moldova, participarea la asemenea inițiative poate însemna acces la infrastructură modernă de cercetare, schimb de experiență și posibilitatea de a lucra alături de specialiști din instituții europene de prestigiu. Totuși, competiția pentru finanțare este una exigentă. Nu este suficient ca o idee să fie interesantă. Ea trebuie să răspundă obiectivelor unui apel de proiecte, să aibă rezultate bine definite și să demonstreze că poate produce un impact real. De aceea, un rol important îl are și informarea celor interesați. În Republica Moldova, această misiune este îndeplinită inclusiv prin Oficiul Național Orizont Europa.

0: să-i zicem, sau domeniile mari de activitate din cadrul programului Orizont Europa. Aceste persoane pot fi contactate și pot fi găsite de pe site-ul nouț pe care l-am făcut noi, horizoneurope.md, în care solicitările pot fi completate atât cu referință exactă la o persoană, cât și prin formularul de solicitare. Acest formular este imediat recepționat de angajații agenției în funcție de solicitarea care vine de la beneficiar, respectiv pe interior decidem cine răspunde și cum răspunde omului.
1: Așadar, accesul la informație este un prim pas, dar poate cea mai mare provocare apare atunci când o idee trebuie transformată într-o propunere de proiect care să convingă evaluatorii europeni. Să ne imaginăm, de exemplu, o echipă de cercetători moldoveni care dezvoltă o soluție pentru reducerea consumului de apă în agricultură. Ideea poate fi valoroasă, însă pentru a o prezenta într-o competiție europeană, echipa trebuie să identifice apelul potrivit, să înțeleagă cerințele de participare și, în anumite cazuri, să găsească partenerii internaționali. Același lucru este valabil pentru o companie care dezvoltă o tehnologie nouă sau pentru o universitate care dorește să participe la un proiect comun de cercetare. Tocmai pentru a face acest proces mai accesibil, specialiștii Oficiului Național Orizont Europa oferă îndrumare celor interesați. Ce presupune această asistență, aflăm tot de la directoarea NCD.
0: Persoanele interesate, companiile interesate, cercetătorii interesați, doctoranzii interesați, în genere oamenii care investesc în cercetare și inovare dezvoltată pe cercetare, pot veni la noi ca să înțeleagă ce oportunități ar avea ei. Pot să veni în sensul atât fizic cât și online. Pot să ne întrebe ce oportunitate financiară este cea mai bună pentru ei. Cum să găsească un partener în care, cu ajutorul căruia să construiască un consorțiu. Dacă ideea lor este bună pentru un apel sau pentru un alt apel, pot să ne dea să solicităm expertiză preliminară pentru o prepropunere de proiect. Pot să ne întrebe ce oportunități ar avea să călătorească pentru a se întâlni cu un potențial partener. Adică acest instrument în general este unul care să ajute membrii comunității noastre a înțelege și a participa într-un ciclu întreg de viață al proiectului, de la identificarea fezabilității unei idei până la depunerea propunerii de proiect în sistemul Uniunii Europene și chiar până la ajutor pentru reevaluarea propunerii în cazul în care aceasta a fost respinsă din prima dată și redepunerea ei ulterioară în cadrul concursurilor programului.
1: Un asemenea sprijin este important, mai ales pentru instituțiile și companiile care nu au experiență în accesarea fondurilor europene. Participarea la Orizont Europa presupune respectarea unor reguli, termene și criterii de evaluare. Propunerile sunt analizate inclusiv din perspectiva excelenței științifice, a impactului preconizat și a calității implementării. În același timp, programul oferă oportunitatea de a construi parteneriate durabile. O colaborare începută în cadrul unui proiect poate continua prin noi cercetări, schimburi de specialiști sau dezvoltarea unor produse și servicii inovatoare, iar beneficiile pot depăși cu mult comunitatea academică. Cercetarea în domeniul sănătății poate contribui la îmbunătățirea metodelor de diagnostic și tratament. Inovațiile agricole pot ajuta fermierii să utilizeze mai eficient resursele. Tehnologiile energetice pot sprijini reducerea consumului și protejarea mediului. Sunt exemple ale modului în care investițiile în cercetare se pot transforma în timp în soluții pentru întreaga societate. Pentru Republica Moldova, provocarea este să valorifice mai bine potențialul oamenilor săi, să încurajeze colaborarea dintre universități, institute de cercetare și mediul de afaceri și să crească numărul proiectelor competitive la nivel european. Iar rezultatele obținute până acum arată că și cercetătorii moldoveni își pot găsi locul în această competiție internațională. Despre fondurile atrase, obiectivele pentru următorii ani și oportunitățile care rămân deschise, ne vorbește tot Aurelia Hanganu.
0: Programul Orizont Europa este cel mai mare program de cercetare al Uniunii Europene. Suntem acolo în competiție cu toate țările Uniunii Europene și țările asociate acestui program și aceasta înseamnă o competiție acerbă, dar în același timp avem

0: calitatea cercetării și inovării și calitatea personalului din domeniul cercetării și inovării care ajung acolo. La momentul actual, Republica Moldova are circa 70 de contracte și peste 13 milioane de euro atrase din cadrul acestui program și există loc de mai mult. Dacă până acum am încercat să ajungem la cât mai multă lume, acum, în 2027-2028, ne orientăm să mergem cu cât mai multă calitate în serviciile pe care le oferim oamenilor și în cât mai multă calitate în scrierea propunerilor de proiect, dar în același timp și în implementarea propunerilor de proiect, pentru că ambele sunt două aspecte foarte serioase. Aș îndemna toți cei care cred că au o idee și nu sunt sigur dacă această idee este potrivită pentru un anumit apel sau nu sunt sigur cum pot să găsească finanțare pentru această idee, să ne contacteze și împreună discutăm despre ce se poate face cu această idee și unde se poate merge cu această idee.
1: Publicitate. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17. Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Și băutură slab alcoolică Mi Piace la 49,90 lei sticla. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Așadar, drumul de la o idee la un proiect european poate începe cu o simplă întrebare adresată specialiștilor, care cunosc oportunitățile de finanțare. interesați pot consulta platforma horizoneurope.md, unde sunt disponibile informații despre program, proiectul MHero și posibilitățile de contact. Pentru Republica Moldova, integrarea europeană înseamnă și participarea la o comunitate în care cunoașterea, creativitatea și inovația pot contribui la progres. Iar uneori, o idee care schimbă lumea poate începe chiar aici, acasă. Sunt Cristina Moraru, iar aceasta a fost o nouă ediție a rubricii Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Să ne auzim cu bine!
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Radio

0: Da, toată lumea dansează cu noi, toată lumea este adunată pe frecvența Radio Noroc și vă spunem bună dimineața încă o dată.
1: Bună dimineața celor care s-au alăturat companiei noastre.
0: Da, așa este. Celor care au stat până acum alături de noi pe TikTok, acolo unde am fost în cea de-a treia oră live, și pe Facebook, timp de trei ore v-am ținut companie.
1: Prieteni, între toate sărbătorile de azi, mai este una care se cheamă, care ne îndeamnă să inhalăm văzduh de toamnă.
0: Da.
1: Aveți grijă cum o faceți ca să nu pățiți ca mulți dintre noi.
0: Adică să nu răcim.
1: Inclusiv ca mine, da, că da. Vorbesc răgușit, că am inhalat prea mult aer. Vedeți cum inhalați aerul, trebuie să știți că timp de un minut o persoană inspiră 8 litri de aer. Iar dacă faceți sport, până la 60 de litri de aer. Uite așa. Savurați sau saturați sângele cu oxigen și savurați din plăcerile toamnei anului curent.
0: De altfel, putem să savurăm acest oxigen astăzi, pentru că este 15 octombrie, ziua mersului, da? Mersului pe jos. Uh-huh. De altfel, vă îndemnăm să faceți acest lucru, să faceți, ziua mondială a mersului pe jos. Eu zic că sărbătorim fiecare pas făcut pentru sănătatea noastră, că asta înseamnă să facem pași.
1: Da.
0: Nu avem nevoie de o sală de sport pentru
1: și
0: a începe
1: să avem grijă. Și nu e necesar să urmați sfatul sau îndemnul irlandezului Edmund Kivney, care a mers desculț de la Istanbul până în Irlanda.
0: Din contră, pregătiți-vă, înarmați-vă, încălțați-vă cu o pereche de încălțăminte comodă, acordați-vă puțin timp și, desigur, dorința de a merge înainte, pentru că fiecare pas contează.
1: Da. Să aveți o zi frumoasă, ne reauzim mâine la ora 7 dimineața. În final, Mihai Ciobanu, Valentina Tacu și Oleg Cuciuc la
0: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Statul pierde controlul asupra unui patrimoniu de miliarde, jumătate dintre întreprinderile publice fiind inactive sau în insolvență, pe fondul unor salarii mari și construcții private ilegale pe terenuri publice, perioada 2019-2025, arată că din 152 de întreprinderi de stat, din subordinea administrației centrale, sub jumătate sunt active economic, restul aflându-se în faliment sau lichidare. Expert Group semnalează că lichidările sunt tergiversate între 7 și 13 ani, crescând riscul unor scheme dubioase. La Moldața, salariul mediu s-a dublat la peste 63.000 de lei, iar un top manager depășește 112.000 de lei lunar, în timp ce plățile pentru consiliile de administrație au trecut de 27 de milioane. Totodată, mii de terenuri de stat evaluate la aproape 33 de miliarde de lei sunt prost gestionate, fiind identificate numeroase construcții private, fără chirie pe terenurile publice. Vitalie Rapcea de la Expert Group cere trecerea la un control strategic și digitalizare totală, în timp ce Confederația Națională a Patronatului avertizează că blocajele afectează mediul privat și cer reguli clare. Se propune un plan până în 2029 care include registrul digital unic, licitații transparente și crearea unui holding de stat depolitizat. Infrastructura rutieră din Republica Moldova va fi verificată de auditori specializați, o măsură menită să descopere erorile de proiectare a drumurilor și să protejeze pietonii și bicicliștii. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat regulile pentru formarea și certificarea acestor experți. Pentru a profesa, candidații vor urma un curs de minimum 150 de ore, urmat de un test teoretic și un examen practic. Certificatul obținut va fi valabil timp de 5 ani. Inițiativa completează proiectul legii mobilității urbane aprobat recent de guvern, care urmărește reducerea cu până la 25% a costurilor sociale generate de accidente și poluare. Măsurile vin pe fondul unor statistici alarmante în primele 9 luni ale anului 2026. În țară s-au înregistrat aproape 1600 de accidente rutiere, în care 114 persoane au murit, iar alte 1900 au fost rănite. Noile reguli de audit vor asigura o verificare strictă a drumurilor înainte ca acestea să fie date în exploatare, pentru a remedia din timp defecțiunile periculoase. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, i-a cerut lui Elon Musk să restabilească funcționarea serviciilor de comunicații prin satelit Starlink, avertizând că întreruperile ar putea provoca pierderi de vieți omenești. Într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, liderul ucrainean a calificat situația drept o mare eroare și și-a exprimat speranța că problemele sunt de natură tehnică. Între timp, ministerul ucrainean al apărării a anunțat că serviciile Starlink au început să funcționeze mai bine, însă compania SpaceX menține o limită de viteze de aproximativ 160 de kilometri pe oră pentru conexiunile utilizate în mișcare. Autoritățile de la Kiev au precizat că rămân în contact cu SpaceX pentru soluționarea problemelor. Uniunea Europeană a transferat Ucrainei aproape 2,9 miliarde de euro pentru consolidarea capacităților de apărare în fața agresiunii militare ruse. Fondurile fac parte dintr-un împrumut european de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei în perioada 2026-2027. Potrivit Comisiei Europene, banii vor fi utilizați pentru achiziționarea de drone, sisteme de apărare antiaeriană, rachete, radare, muniții și echipamente de război electronic. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că sprijinul răspunde nevoilor urgente ale Ucrainei în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești. Noi tranșe de finanțare pentru apărare sunt prevăzute în următoarele săptămâni. Anunțul precede reuniunea Consiliului European, la care este așteptat și președintele ucrainean Vladimir Zelensky.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, Muzica e de sărbătoare.

Alina Eremia, dacă mai vrei, dacă vreți cu dedicație această melodie pentru acea sau acele persoane care vă sunt umbrele pe timp de mari furtuni. Bună dimineața, Casa Mare și apă umbreluță într-o zi de muncă. Joi, 15 octombrie, iată, pe la jumătate de toamnă suntem și e minunat. Valeria, sunt în aceeași Casă Mare, vă invit să rămânem împreună preț de aproape 4 ore. Iar acum, apropo de ploi, să ascultăm de la Domino și Andrei Bănuță, Afară plouă.

Multe se uită, altfel nici n-ar fi posibil să mergem mai departe. Suflet de copil de la Teo, această melodie de la BNM, câteva informații care s-ar putea să ne prindă bine astăzi, 15 octombrie. Un euro costă 20 de lei și 9 bani, cu peste un ban mai puțin decât în perioada 13-14 octombrie. Între timp, dolarul american este cotat la 17 lei și 96 de bani, în scădere cu aproape 2 bani față de ultimele două zile. Leul românesc valorează 3 lei și 76 de bani, iar hrivna ucraineană 39 de bani. Cursul oficial stabilit de BNM este utilizat în contabilitate, tranzacții financiare și raportări fiscale. Acesta este actualizat în fiecare zi și reflectă evoluțiile de pe piața valutară internațională, precum și raportul dintre cererea și oferta pentru principalele valute. De la o tânără îndrăgostită de folclor e melodia următoare. Joacă moldovenii, Nicoleta Coban.

0: publicitate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
3: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
7: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Oare ar avea succes tobele Luciei Mogoli în Finlanda? Eu zic că da. Salutări pentru moldovenii pe ajunși acolo. Apropo de Finlanda, o campanie inedită de promovare turistică din această țară propune unul dintre cele mai neobișnuite joburi ale momentului. Un NAS, da, ați auzit bine, care să exploreze insulele arhipelagului Turku și să cartografieze identitatea olfactivă a regiunii. De la briza marină sărată până la cele mai apetisante arome culinare locale. Acolo sigur nu va fi aromă de sărmăluțe. Candidatul selectat va primi un onorariu de 2000 de euro, având toate cheltuielile de transport, cazare și masă complet asigurate. Inițiativa pleacă de la o limitare evidentă a reclamelor clasice. Clipurile video și fotografiile pot surprinde peisaje sau opusuri, însă sunt incapabile să transmită mirosul de mâncare proaspătă sau parfumul locului. Persoana aleasă va petrece între 5 și 7 zile în arhipelag, este vorba despre anul viitor, mai iunie, având misiunea de a descoperi și descrie aromele întâlnite. Aburii de pâine proaspăt scoasă din cuptoraș, izul inconfundabil de supă de pește fierbinte, somon afumat pe lemn de mesteacăn. Sunt doar câteva exemple din domeniul gastronomic. Aerul marin sărat amestecat cu mirosul de rășină din pădurile de pini, lână udă, lemn de saună încins, frânghii de ambargațiune sunt și ele în top. Promovată cu umor de actorul francez Lambert Wilson, care apare în clipul de prezentare mirosind de la preparate culinare aburinde până la, atenție, excremente de cerb, campania își așteaptă candidații până pe data de 25 octombrie. Sunt și niște condiții, le găsiți pe internet, cei care chiar sunt interesați de ofertă. Păi azi e 15 până pe 25 și mai avem o șansă, trebuie să ne informăm și să facem ce e de făcut pentru a ne înscrie pentru acest serviciu. Între timp, sunt în căutarea unei melodii, una care s-ar putea să amplifice și mai tare dorul nostru de soare, pe la mijloc de toamnă, pe la mijloc de octombrie. Soare, soare, de la Paula Selling.

ce faceți când auziți că un om e împlinit. Evident, vă bucurați pentru el, pentru ea, pentru acel om. Altfel nu se poate. Apropo, că vorbeam mai devreme despre serviciul ideal, slujba ideală, să știe că pe timp de noapte este cel mai dificil să muncești, nu în zadar e plătit dublu. Soluția sunt roboței, evident, deocamdată nu în Moldova. Se întâmplă într-un oraș danez, Langby, la nord de Copenhaga. Acolo roboții umanoizi se pregătesc să lucreze în turile de noapte din supermarketuri. Aceștia învață să așeze produsele pe rafturi după închiderea magazinelor. Se întâmplă în cadrul unui proiect pilot desfășurat pe parcursul mai multor ani, menit să preia sarcinile de rutină și să le permită angajaților să acorde mai mult timp clienților, iar noaptea, desigur, să doarmă, să-și refacă forțele. Potrivit startup-ului danez, roboții au brațe, picioare, degete care le permit să lucreze în spații proiectate pentru oameni, fără ca magazinele să fie nevoite să-și schimbe amenajarea. Deocamdată, acești roboței sunt lenți, mai lenți decât angajații supermarketurilor, însă reprezentanții companiei susțin că progresele din domeniul inteligenței artificiale îi vor ajuta să devină mai rapizi și mai preciși. Întrebarea este dacă toată povestea asta cu roboței va contribui la reducerea deficitului de personal sau va diminua cererea de angajați. Potrivit unui raport publicat încă în 2024 de Fondul Monetar Internațional, inteligența artificială ar putea schimba modul în care se desfășoară aproximativ 60% din locurile de muncă din Uniunea Europeană. Tehnologia ar putea ajuta angajații să îndeplinească anumite sarcini, dar ar putea prelua și o parte dintre acestea. Sunt și părțile bune, sunt și cele mai puțin bune și probabil așa au fost în toate timpurile, începând cu industrializarea și până în prezent. Noi la ale noastre revenim, nu înainte să vă urez spor în toate, spor în tot ce faceți acum, iar de la Ovidiu Comornic vă invit să ascultăm Maria, Maria. Dar eu te

0: Sănătate.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Rău e fără ea, fără dragoste, de la Aurel Serafim, o melodie despre cineva tare supărat în dragoste, dar încă îndrăgostit. Nu știu cum e pe la dumneavoastră, dar atentă sunt la versuri când e vorba despre repertoriul lui Aurel Serafim. Revenim însă la acest subiect. Acum revin astrele să vă atenționeze sau să vă informeze despre anumite detalii despre acest 15 octombrie. Berbec, relațiile parteneriale îți dau ceva de furcă, însă cu puțină atenție vei reuși să depășești totul cu bine. Ți se poate reproșa faptul că ești preocupat mai mult de interesele proprii, te afli într-o perioadă care abia a început și mai durează, în care te transformi radical vis-a-vis de relațiile cu ceilalți. Taur, multe și mărunte ai de făcut astăzi la serviciu, bazează-te doar pe forțele tale, colegii mai degrabă ți-ar pune bețea în roate decât să te ajute și eviți să ofere și mai multe responsabilități, sănătatea este vulnerabilă, dosează-ți eforturile, hrănește-te sănătos și dormi mai mult, evită pe cât se poate stresul. Cred că e un sfat valabil pentru noi toți. Gemeni, cheful de distracții te va face remarcat în anturaj, persoana iubită sau copiii te pot necăji, însă cu puțin efort și bunăvoință vei depăși totul cu bine. Energia vitală fluctuează și de aici și stările tale de spirit sunt schimbătoare. Un hobby îți poate aduce momente de relaxare și satisfacția realizării unei activități plăcute. Rac, ai multă treabă de făcut acasă, este nevoie să te ocupi pe îndelete de curățenia generală, de pregătirea casei și grădinii pentru sezonul cald sau pentru reparații capitale, pentru sezonul rece. Membrii familiei nu prea ți susține elanul domestic, dar te poți descurca foarte bine și fără ajutorul lor. Discuțiile cu ceilalți sunt tensionate, de aceea fii prudent, prudentă. Leu, se anunță mai multe drumuri scurte astăzi, ori este nevoie să mergi la cineva drag pentru a-ți oferi sprijin, ori de la serviciu ești trimis într-o mică delegație pentru a rezolva chestiuni profesionale. Evită discuțiile aprinse. Fecioară, astăzi îți vin bani, favoruri sau cadouri de la cei dragi. Deocamdată ești nemulțumit de veniturile tale pentru că se pare muncești mult. Însă cu siguranță vor veni și vremuri mai bune. Bazează-te mai mult pe forțele tale și evită divulgarea secretelor sau planurilor tale. Energia vitală este fluctuantă, de aceea dozează-ți eforturile. Și ca să ne luăm și noi un moment de respiro, propun pe Olesia Rașcu să o ascultăm cu Dormi de-al meu sătuc, după care să continuăm horoscopul pentru astăzi, 15 octombrie.

din viață adunate și lumii cântate de la Olesa Raș cu această melodie Dormii de-al meu sătuc. De la Astre, ceva informații și pentru Balanță. Bună dimineața! Ar trebui să fii în formă astăzi, chiar dacă stările tale de spirit sunt schimbătoare. Controlează-ți reacțiile și evita să te implici în treburile celorlalți. Sunt momente favorabile pentru a-ți răsfăța simțurile cu un tratament cosmetic, cu un masaj sau cu planuri pentru dezvoltarea ta personală. Fii atent la imaginea pe care o afișezi în public. Scorpion, ar fi bine să te izolezi de iureșul cotidian. Ești obosit, mentalul este răvășit și cu greu îți poți aduna gândurile și vorbele. Dozează-ți eforturile, adoptă o dietă de sezon și hidratează-te suficient. S-ar putea să descoperi conflicte în sfera muncii, însă ele au rolul de a te ajuta să schimbi concepțiile vis-a-vis de muncă. Săgetător, o zi bună pentru dialoguri cu prietenii, chiar dacă vor ieși scântei, tot vei reuși să valorifici momentele create de Astre. Poți afla lucruri interesante despre cei dragi. Ia aminte la informațiile primite astăzi. Gândurile tale sunt îndreptate numai spre beneficiile pe care le ai în comun cu alții și astfel neglijezi celelalte domenii ale vieții tale. Capricorn, șeful te solicită mult astăzi, îți poate cere explicații vis-a-vis de acțiunile și declarațiile tale publice din ultimul timp. Pregătește-te serios pentru această întâlnire, mai ales că beneficiezi de suficient suport astral pentru a te descurca excelent. Chiar dacă imaginea ta în ochii celorlalți se poate deteriora, susțineți punctele de vedere cu vorbe puține, dar concise. Vărsător, relațiile cu străinătatea sunt tema principală a acestei zile, ori iei legătura cu cineva aflat departe de țară, ori îți faci planuri pentru călătorii, s-ar putea să întâmpini neplăceri în acest sens, dar cu puțin efort lucrurile vor ieși în favoarea ta. După amiază, mergi la un spectacol de teatru, la un film sau apucă-te de citit ceva interesant. Pești, sunt momente bune pentru a-ți verifica situația financiară, pentru a achita ce trebuie achitat, ar fi bine să te orientezi către alte surse de venit, pentru că cele existente sunt nesatisfăcătoare. Ești prea distrat, dornic de aventuri și câștiguri ușoare. Asta îți poate crea neplăceri în relațiile cu cei dragi. Dar știți dumneavoastră mai bine cum stau lucrurile în propria viață și în propria activitate. Totul va fi minunat. Iar de la Mihai Ciobanu urmează o melodie care ne amintește de ea viața uneori complicată. Bate vântul, valurele.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Peste 24 de percheziții la sediul ANSA Giurgiulești. Acțiunile vizează șeful postului de inspecție la frontiera al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la Giurgiulești și 5 inspectori. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a CNA, Ina Volosciuc. Percheziții au loc la birourile ANSA din cadrul postului Vamal Giurgiulești, precum și la domiciliile unor angajați ai instituției. Acțiunile sunt desfășurate în cadrul mai multor cauze penale. Potrivit informațiilor comunicate, ancheta vizează o schemă de corupție sistemică. Deocamdată nu au fost oferite detalii despre faptele investigate, eventualele sume de bani implicate sau statutul procesual al persoanelor vizate. Investigațiile continuă, iar noi vom reveni cu detalii pe parcurs. Termoelectrica anunță că este pregătită să livreze agent termic în Chișinău către toate categoriile de consumatori în contextul scăderii temperaturilor de afară. Furnizorul precizează că pot solicita conectarea imediată grădinițele, școlile, spitalele, agenții economici, dar și blocurile locative. Procedura se poate desfășura independent de dispoziția oficială a Primăriei Capitalei privind începerea sezonului de încălzire. Decizia de pornire a căldurii aparține direct locatarilor prin intermediul administratorului sau gestionarului fondului locativ. Pentru ca un imobil să fie conectat la rețea, administratorul blocului trebuie să depună o solicitare în format liber la sediile teritoriale ale companiei. Totodată este obligatorie prezentarea fișei tehnice care confirmă pregătirea instalațiilor interne de termoficare. Termoelectrica dă asigurări că specialiștii săi vor efectua conectarea tehnică imediat după recepționarea actelor. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va verifica operațiunile financiare ale Energocom după ce compania a plasat 360 de milioane de lei în valori mobiliare de stat. Controlul urmărește să stabilească dacă furnizorul a contractat credite cu dobânzi ridicate pentru achiziția de gaze în timp ce deținea lichidități proprii, costurile nejustificate urmând a fi excluse din calculele tarifare. Din actualitatea externă aflați că președintele Vladimir Zelenski a anunțat că Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia ca urmare a presiunilor exercitate de Statele Unite privind un moratoriu energetic. Liderul ucrainean a criticat limitarea informațiilor de inteligență și încetinirea sistemului Starlink. Zelenski a criticat deschis poziția președintelui american Donald Trump și admirația acestuia față de Vladimir Putin. Liderul de la Kiev consideră că Trump are o acție instinctivă pentru autocrați și superbogați, respectându-i pe cei care reușesc să rămână la putere de câteva decenii, deoarece îi consideră lideri puternici. Președintele ucrainean a avertizat că o eventuală ruptură între Ucraina și Statele Unite sau între Europa și Statele Unite îi oferă lui Putin sentimentul că acțiunile sale au succes și că nu pierde războiul. Acesta a recunoscut că ducerea acestui

0: război fără sprijinul strategic al Statelor Unite va fi foarte dificilă pentru Ucraina. Parlamentul European va dezbate și va adopta o rezoluție privind atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, la propunerea eurodeputatului Dan Barna. Această inițiativă survine pe fondul intensificării acțiunilor militare în proximitatea apelor teritoriale ale României și Bulgariei, care pun în pericol securitatea alimentară globală. Și pe final aflați că Armata Statelor Unite a elaborat planuri militare ce includ posibila utilizarea bombei GBU-43B pentru a lovi instalațiile nucleare și infrastructura energetică din Iran, pe fondul tensiunilor din strâmtoarea Ormuz. Eventualele atacuri ar urma să vizeze în mod direct instalațiile nucleare și întreaga infrastructură energetică a Iranului. Președintele Donald Trump și consilierii săi caută opțiuni pentru a pune capăt definitiv unui conflict care a devenit extrem de nepopular în rândul publicului american. Administrația de la Washington se confruntă cu presiuni politice majore în perspectiva alegerilor intermediare americane. Mai multe surse din domeniul apărării și-au exprimat îndoieli severe cu privire la eficiența reală a acestei bombe în distrugerea țintelor fortificate sau în obținerea unei soluții negociate după mai bine de 6 luni de bombardamente continue. Conform unor surse guvernamentale iraniene, conducerea de la Teheran a aprobat o schimbare radicală a tacticii ofensive în regiune. Iranul a intensificat atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade, temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade, în Chișinău se anunță 14 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți alături de Radio Noroc și savurați compania colegei mele, Valeria Oțel, în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Dar chiar așa, e suficientă o viață ca să găsești sufletul pereche? Sau, în general, o întrebare și mă și chiar există suflet pereche pe acest pământ? Sau este o invenție a pământenilor, a celor mai romantici dintre pământeni? Ei, cu această întrebare pornim la drum și în cea de-a doua rundă a Casei Mari de astăzi. Și ați auzit cu ce voce am început? Aurelia Laur, Vlad Negruții, e toamnă. E timpul și pentru vocea Aurei, de obicei un clopoțel vesel e ascuns în timbru vocal al Aurei. Astăzi e la fel, doar că o ascultăm cu o melodie mai nostalgică, Inimi pereche. Rămânem așadar la același subiect.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru

0: aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de nebun găsiți cuvintele pierdute.
1: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase, sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
2: Bună, astăzi afli 4 lucruri pe care nu este bine să le spui copilului. Părinții ar trebui să învețe să fie mai atenți la modul în care li se adresează copiilor, pentru că altfel vor ajunge să înțeleagă prea târziu că au produs mai mult rău crezând că procedează bine. Terapeutul american de familie Ziana Morris a ajuns la concluzia că părinții repetă la nesfârșit anumite lucruri care au ecou în mintea și sufletul copiilor, dar nu unul pozitiv. Să-i spui în mod constant unui copil că nu poate avea ceea ce își dorește pentru că nu există bani pentru asta, nu va face decât să-l facă să invidieze și să fie gelos pe copiii sau prietenii care primesc. O variantă mai bună recomandată de terapeut este ca părintele să-l învețe de la vârstă fragedă cum să economisească sau cum poate să procedeze pentru ca la un moment dat să-și poată achiziționa obiectul dorit. Astfel, copilul deprinde și un obicei care îi va fi de folos în viață, dar mai ales nu se va simți furios și frustrat. Părinții fac mult prea des remarci generice de genul bravo, ești nemaipomenit, ai descurcat de minune. Laudele care sunt adresate doar de dragul de a le spune nu le fac prea multe servicii celor mici, ci acestea trebuie să se lege de acțiuni specifice, exacte. Copiii trebuie să înțeleagă exact la ceea ce se referă părintele atunci când sunt lăudați, pentru că astfel capătă sentimentul că au realizat cu adevărat ceva ce merită apreciat. De exemplu, părintele îi poate spune copilului care are un scris de mână extrem de ordonat sau că îi place modul în care a reușit să exprime într-un desen ideea de familie, în loc să afirme pur și simplu am cel mai deștept copil. Părinții nu ar trebui să-și respingă copiii cu formulări de genul nu avem ce să mai discutăm, m-am săturat. Până când trec de anii adolescenței, tinerii vor avea tendința de a testa limitele părinților pentru a vedea dacă aceștia vor continua să iubească, indiferent de ceea ce fac. Îndepărtarea copilului cu astfel de cuvinte tăioase se va întoarce împotriva părintelui, pentru că în timp copilul va înțelege că nu poate să aibă încredere și să apeleze la părinte atunci când are probleme. Copiii urăsc să fie comparați cu frații sau cu prietenii lor. Evident, atunci când comparația este folosită de părinte pentru a scoate în evidență că el nu se descurcă la fel de bine ca celălalt. De exemplu, de ce nu poți să semeni mai mult cu sora sau cu fratele tău? Părinții recur la astfel de comparații în speranța că oferind un exemplu de urmat vor determina copilul să se raporteze la un model pozitiv. De altă parte, pierd din vedere că la această vârstă, rivalitatea între frați este firească și că nu fac decât să încurajeze lupta pentru atenție. Studiile au arătat că acest gen de comparații determină pe tineri să se simtă incapabili să facă ceva pentru care merită să fie apreciați și că dezvoltă o atitudine negativă față de orice tip de provocări. Atât pentru astăzi.

Între două cântece și următoarea informație ar putea fi foarte utilă, mai ales pentru cei care au drum la Chișinău, în orășelul Codru, aici foarte aproape de Radio Noroc, apropo. Autobuzul de pe ruta suburbană numărul 15 și extinde de astăzi traseul în orașul Codru până la strada Costujeni. Primăria anunță că modificările au fost făcute la solicitarea locuitorilor din suburbie. Itinerarul este prelungit pe strada Potârnichi până la intersecția cu strada Costiujeni, unde va face legătură cu traseul autobuzului numărul 9. De asemenea, vor fi amenajate câte două stații suplimentare pe fiecare sens de circulație. Autobuzul intră în orașul Codru pe strada Drumul Schinoasei și circulă până la strada Costiujeni. Până acum, ultima stație a rutei numărul 15 era la intersecția cu strada Sfânta Maria. De asemenea, pe linie va fi adăugată o unitate de transport. Anterior a fost extins și traseul de autobuz numărul 14 la solicitarea locuitorilor și aleșilor locali din Codru. Itinerarul pornește de pe strada Schinoasa Deal, continuă pe strada Sihastrului și ajunge până la Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Sper că vă prind bine astfel de informații, iar melodia următoare, bineînțeles, nu putea fi decât despre Chișinăul nostru mic și frumos. De la formația Noroc.

0: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob. 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Gili Mongiaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Gili.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 189 lei kilogramul și pulpă de porc la 83 lei 90 kilogramul. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
11: Mesaj de interes public.
12: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
11: Mesaj de interes public.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc-media.md.
14: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova poate contribui la dezvoltarea economiei Uniunii Europene prin intermediul sectorului digital, antreprenoriatului și integrării companiilor locale în lanțurile de producție europene. Autoritățile de la Chișinău își mențin obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a pregăti țara pentru aderarea deplină până în 2030. Chișinăul mizează pe un sector digital aflat în dezvoltare dinamică. Tinerii specialiști și cercetătorii moldoveni pot propune idei și proiecte comune în domenii tehnologice avansate, energie și agricultură modernă. Companiile autohtone au potențialul de a se integra direct în lanțurile de producție europene. Acest parteneriat oferă producătorilor moldoveni acces la o bază extinsă de clienți, iar firmelor europene le asigură rețele de aprovizionare mai reziliente. Instrumentul financiar și politic oferit de UE este văzut ca motorul principal pentru transformarea oportunităților în rezultatele economice palpabile, axat pe creșterea productivității și eficientizarea serviciilor publice. Ministerul Energiei anunță un plan de reducere a dependenței de gazele naturale prin promovarea sistemelor electrice și a pompelor de căldură pentru încălzirea locuințelor. Strategia autorităților vizează atât electrificarea transportului, cât și schimbarea soluțiilor de încălzire, în special la construcția noilor imobile. Oficialii din energie propun instalarea pompelor de căldură sau altor sisteme electrice alternative, ca înlocuitor direct pentru cazanele clasice pe gaz și pentru racordarea tradițională la rețeaua de gaze. Deși direcția strategică a fost trasată public, autoritățile nu au precizat deocamdată termenele exacte pentru implementarea acestor măsuri. De asemenea, nu s-a comunicat dacă statul va lansa programe de sprijin financiar sau subvenții pentru cetățenii care fac tranziția și nici dacă vor exista restricții legale privind montarea centralelor pe gaz în viitor. Planul rămâne o inițiativă conceptuală de tranziție energetică, detaliile tehnice și logistice urmând să fie stabilite în cadrul proiectelor guvernamentale ulterioare. Republica Moldova ar putea accesa până la 500 de milioane de euro prin planul de creștere economică până la sfârșitul anului 2026, cu condiția menținerii ritmului actual al reformelor. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în urma conferinței interguvernamentale de la Luxemburg, unde au fost deschise oficial negocierile pentru două clustere tematice majore. Conform oficialilor europeni și reprezentanților de la Chișinău, implementarea reformelor din aceste domenii urmărește câteva obiective imediate pentru cetățeni și companii: integrarea economică, simplificarea accesului companiilor moldovenești pe piața unică europeană și atragerea de noi investiții străine, dezvoltare socială, îmbunătățirea sistemului educațional, protecția sporită a drepturilor muncitorilor și alinierea la standardele europene de siguranță a produselor, modernizarea structurală. Viceprim-ministra Cristina Gerasimov a subliniat că planul de creștere va sprijini în mod direct mediul de afaceri, infrastructura națională, cercetarea și sectorul digital. Progresele înregistrate de Republica Moldova, în special pe parcursul ultimului an, au fost salutate și de Thomas Byrne, ministrul de stat pentru afaceri europene al Irlandei, care a reconfirmat sprijinul deplin pentru parcursul european al Chișinăului. Capitularea Ucrainei nu înseamnă pace, ci cucerirea, a avertizat premierul Italiei, Giorgia Meloni, într-un discurs ținut în Senat, prin care a cerut vigilență în fața agresiunii hibride a Moscovei. Înaintea summitului european, șefa executivului de la Roma a exclus ferm ideea de a ceda în fața presiunilor Rusiei, amintind trecutul istoric al Europei de Est. Meloni a subliniat că prăbușirea apărării ucrainene ar aduce imperialismul sovietic la granițele Uniunii Europene și a precizat că nu-i lipsesc tancurile rusești, care au înăbușit în trecut revoltele de la Praga și Budapesta. Premierul italian a enumerat tacticile prin care Moscova încearcă să destabilizeze direct Europa, dincolo de linia frontului. Printre acestea se numără atacurile cibernetice, survolarea bazelor militare cu drone, avarierea cablurilor submarine din Marea Baltică, sabotajele feroviare, dezinformarea și folosirea fluxurilor de migranți ca presiune politică. În viziunea sa, Putin provoacă statele europene pentru a distrage atenția de la dificultățile de pe câmpul de luptă. Giorgia Meloni a făcut un apel la liderii europeni să dea dovadă de sânge rece, respingând totodată acordurile energetice riscante dintre marile puteri și Federația Rusă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Facem ce facem și la cele 8 minute trecute peste ora 12 ne întoarcem aici în Casa Mare, pentru că e ora la care ascultăm muzică de altă dată. Trei cântece din secolul trecut pregătite și pentru astăzi. Prima dintre ele e de la Angela Bucco. Asociem acest nume și vocea ei în primul rând cu melodia Libertate. A fost cântecul cu care Angela Bucco a avut un succes enorm la începutul anilor 90 și care, putem spune, a consacrat-o. Au urmat și altele, toate speciale, nu foarte multe,

registrate, cel puțin, e adevărat, dar profunzime e cuvântul care caracterizează cel mai bine creația Angelei Bucico. Astăzi vă invit să ascultăm cu o tomnatică melodie, se numește Mama. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: Angela Bucico, Mamă, e o melodie apropo compusă de Anatol Dumitraș, iar legat de numele Anatol Dumitraș, vreau ca foarte mult să-i cunoască și tânăra generație repertoriul, melodiile compuse și cântate de-a lungul anilor. Motiv pentru care ne întoarcem la Prima dragoste, o melodie din 1988.
1: În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta.

0: prima dragostea mea, vino și nu mai pleca. Prima dragoste.
1: În 1988, la Radioul Național, un om cu o chitară și cânta Prima dragoste, Anatol Dumitraș. Ne amintim astăzi și de anii de școală și de această dată, ascultând un cântec din secolul trecut, dar cu o voce de peste prut, Stella Ienache, Anii de liceu.

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: 45 lei pe lună.
1: Ai văzut, nu? Ulei Vitedoro, 1 litru, 28,95 lei. Mere Red Chief, 15 lei, 50 kilogramul. Și morcov, 6 lei, 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: asta e mândră.
1: Și dacă la jocul satului aș juca, nu aș juca, apar și astfel de situații, păi în top 10 muzică populară, dar și ușoară, apropo, nu e loc de ezitări. Săptămână de săptămână, cele mai votate melodii din inima Moldovei își găsesc locul pe pagina de Facebook, acolo puteți și dumneavoastră vota printr-un simplu comentariu cu numele artistului sau artistei preferate sau un mesaj în privat, dacă un comentariu e prea mult pentru dumneavoastră. Săptămâna aceasta, cel puțin până duminică, cea mai votată în inima Moldovei este Inga Trofim, cu o melodie tomnatică, o melodie exact într-un anotimp potrivit ascultată. Tot am zis că noi bea vin. Cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima Moldovei.

Eduard Zon și a lui Speranța, la fel poate fi votată în top 10 muzică ușoară de această dată, evident pe aceeași pagină de Facebook Radio Noroc, la propuneri, acolo unde mai avem de ascultat și eventual de votat Sub alte stele de la El Radu și o melodie împăciuitoare de la Irina și Anatol Bivol. Noi pace vă dorim! Melodii pe care vi le propun spre audiție în continuare aici în Casa Mare la 12 și 38 de minute.

0: Minte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu

0: 110, Orhei 14450, Strășeni.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
3: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
1: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Și noi sub cerul tricolor cu Irina și Anatol Bivol, ascultați cu noi, pace vă dorim. Eu să vă doresc lectură plăcută, nu înainte să vă recomand un titlu. Dacă binevoiți, îl luați în seamă, dacă nu, optați pentru alt titlu. Ghidul nesimțitului. Iată cartea scrisă de Radu Paraschivescu. Nesimțirea este un virus redutabil, cu instalare rapidă, efecte demolatoare. Ea se instalează în aproapele anonim, dar îi afectează mai mult pe cei din jur. Nesimțitul devine, pe zi ce trece, o prezență constantă, greu de evitat, imposibil de strunit. În tren, în autobuz, la operă, la biserică, în parc, la teatru, în parlament, la bloc, reprezentanții acestei categorii fondează un cult volatil, fără agendă și fără orizont. Religia lor este sfidarea celorlalți. Nesimțitul nu are un cod de reguli, dar se comportă ca și cum l-ar avea. Exact asta face ghidul nesimțitului. Are niște îndrumări. Furnizează reglajele necesare celor ispitiți de performanță în domeniu. Sigur, miza lui formativă și informativă este o glumă. E bine, cartea Ghidul Nesimțitului vrea în primul rând să ne amuze, numai că în spatele tonului ironic al cărții răsar fapte, întâmplări și lucruri de care foarte mulți dintre noi au avut parte și peste care n-au putut trece doar cu un duș, o melodie relaxantă sau pur și simplu cu un lasă bre, o să treacă. Vreau să vă reamintesc, e o carte interesantă scrisă de Radu Paraschivescu, o carte pe care poate o împrumutați și dumneavoastră de la bibliotecă cu prima ocazie. Și apropo de cele greșite de către pământeni, o să vă invit acum să ascultăm o melodie de la ansamblul folcloric Romanița, O cumătră în sat o spus.

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Ucraina anunță că dispune de surplusuri de gaze naturale și este pregătită să reia livrările către Republica Moldova, oferind o alternativă mai ieftină de transport pentru iarna viitoare. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a confirmat oficial deblocarea exporturilor energetice, subliniind că există toate condițiile politice și tehnice necesare pentru cooperarea dintre cele două state vecine. Chișinăul țintește un contract pe termen lung de la 3 până la 5 ani, iar o delegație guvernamentală urmează să efectueze o vizită la Kiev în cursul acestei luni pentru a stabili detaliile comerciale. Experții în energetică explică faptul că apropierea geografică va permite Republicii Moldova să economisească sume importante la costurile de transport, fiind mult mai rentabil să aducă gaz din țara vecină decât gaz lichefiat din Grecia. Negocierile vin în contextul avertismentelor lansate de premierul Vasile Tofan privind o iarnă dificilă în întreaga Europa, marcată de prețuri mari la energie. În paralel cu asigurarea stocurilor, autoritățile de la Chișinău anunță că pe 2 noiembrie va începe înregistrarea cetățenilor pe platforma guvernamentală pentru programul ajutor la contor menit să compenseze facturile în perioada noiembrie-martie. Situația alimentării cu apă rămâne complicată în Republica Moldova, iar premierul Vasile Tofan avertizează că problemele de pe fluviul Nistru afectează grav și localitățile din țara vecină. Șeful executivului a subliniat că seceta hidrologică impune măsuri stricte, amintind că Republica Moldova se află sub stare de urgență pentru 60 de zile, începând cu finele lunii septembrie. Pentru a evidenția gravitatea crizei energetice și hidrologice din regiune, Tofan a oferit exemplul orașului ucrainean Cernăuți, care primește apă doar 8 ore pe zi și al localității Novodnistrovsk alimentată doar 6 ore zilnic. Pe fondul scăderii alarmante a nivelului apei, autoritățile de la Chișinău și Kiev caută un echilibru strategic. În urma discuțiilor purtate miercuri cu prim vicepremierul Ucrainei Denis Mihal, s-a obținut o decizie favorabilă. Debitul de apă deversat din complexul hidroenergetic de la Novodnistrovsk în râul Nistru va crește cu aproximativ 20%. De asemenea, ploile începute recent în munții Carpați oferă premise pentru o ameliorare treptată a situației. 6 inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la portul Giurgiulești și un agent economic au fost reținuți într-un dosar de corupție sistemică privind perceperea de taxe de protecție. Anchetatorii au efectuat 24 de percheziții într-o schemă în care funcționarii primeau mită între 20 de euro și 30.000 de lei pentru a permite tranzitul de mărfuri fără certificate de sănătate sau calitate. Oamenii legii au desfășurat 24 de percheziții fulger vizând direct domiciliile, birou de serviciu și automobilele suspecților. Inspectorii puseseră la punct o rețea de taxe de protecție în schimbul banilor, aceștia ignorau cu bună știință lipsa certificatelor obligatorii de sănătate sau de calitate pentru animalele și produsele aflate în tranzit. Tarifele nu erau fixe pentru toate cazurile. Valoarea mitei varia de la 20 de euro până la 30.000 de lei, fiind calculată în funcție de volumul mărfurilor, numărul de animale declarate și frecvența curselor efectuate de transportatori. Planul de asasinare a premierului polonez Donald Tusk a fost dejucat de serviciile de securitate după ce un bărbat înarmat cu 10 bombe artizanale a fost arestat de autorități. Suspectul, identificat de procuror drept Christoph, în vârstă de 66 de ani, a fost pus oficial sub acuzare pentru 9 infracțiuni. Pe lângă șeful guvernului, ținta atacului era și ministrul apărării de la Varșovia. În cadrul perchezițiilor efectuate în apartamentul acestuia, forțele de ordine au confiscat 10 dispozitive explozive artizanale și o grenadă acustică periculoasă capabilă să producă efectele unei grenade cu fragmentare datorită bilelor metalice din interior. Anchetatorii polonezi au stabilit că bărbatul începuse deja faza de pregătire a atentatului și încercase să recruteze persoane care dețineau arme de foc pentru a le implica în atac. Printre cele mai grave acuzații aduse se numără tentativa de răsturnare prin forța autorităților statului. Suspectul, care a fost reținut inițial la sfârșitul săptămânii trecute, refuză în continuare să colaboreze cu anchetatorii sau să își recunoască faptele. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedepsă de până la 15 ani de închisoare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 4 și 8 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.

0: Totul va fi bine, e un gând ce n-ar strica să-l împrumutăm, și o stare în general, pe care n-ar strica să o împrumutăm de la Cornelia Ștefăneț, pe ea am ascultat-o la acest început de rundă, care, apropo, se anunță cu dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 e numărul care vă poate aduce în emisie directă pentru mesaje, căci știm bine, vă e foarte comod să transmiteți un mesaj cu Noroc la Radio Noroc. Pentru mesaje notați undeva adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau, de ce nu, pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde mult mai activi sunteți decât pe mail. Și observ deja că ne-a dat cineva binețe. Cu felicitarea celui cineva ajungem la Orhei. Radio Noroc transmit felicitări pentru mătușa Nina Negară din Biești, raionul Orhei. Felicitări cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Felicitările vin de la toată familia Voroșciuc. Am vrea să-i dedicăm cu Radio Noroc crizanteme flori de dor de la Adriana Ochișanu. Pornim spre Biești, Orhei, anume cu această melodie. La mulți ani, Nina Negară!

Nina Vladiuc ne mai salută în această zi de octombrie, cât pe ce să zic septembrie. Aprecieri și mult respect pentru emisiune. Aș vrea foarte mult să transmiteți o melodie din repertoriul trupei Acord pentru Adrian Vladiuc. Își sărbătorește ziua de naștere, iar noi îi dorim cu toții ani binecuvântați și fericiți. Cu toate cele bune, cu toate cele frumoase, cu sănătate, iubire, reușite și evenimente frumoase. Doamne ajută, îmbrățișări multe. Mulțumesc, mai spune doamna Nina. Un la mulți ani pentru Adrian Vladiuc. Din câte înțeleg, nu contează care melodie de la Acord, să fie pur și simplu Acord. Vă dăm dreptate, toate melodiile sunt frumoase, iar până ceea ce privește melodia pe care o dedicăm astăzi, e printre cele mai noi. Noi în repertoriul Acord, desigur. Este vorba despre Sensera. La mulți ani, Adrian Vladiuc.

0: publicitate.
1: Suzuki S-Cross, 3 echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross, mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
3: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pariser Doctors Care Rogob. 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Gili Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Gili.md.
6: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 20 octombrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 83,95 per kilogram. Snickers, batonaș de ciocolată 50 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Certo, prosop de hârtie, 2 straturi, 100 de metri la doar 42,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Și la Călăraș ajungem astăzi cu o felicitare pentru dumneavoastră, doamnă Feodora Dercaci. Astăzi e o zi specială, așa începe felicitarea pentru dumneavoastră. O zi în care sărbătorim cea mai dragă ființă din sufletele noastre: mama, soția, bunica și omul care ne unește pe toți prin dragostea și bunătatea ta. Dragă mamă, îți dorim din tot sufletul sănătate, bucurii nenumărate, liniște sufletească și cât mai mulți ani frumoși alături de noi. Orice zi să-ți aducă motive de zâmbet, căldură în suflet și fericirea de a-i avea aproape pe toți cei dragi. Îți mulțumim pentru dragostea necondiționată, pentru grija și sacrificiile tale, pentru toate sfaturile, îmbrățișările și momentele în care ne-ai fost sprijin. La mulți, mulți ani! Felicitări de la cei dragi, bineînțeles, doamna Feodora Dercaci. La DRN-ul o să ajungem și cu o melodie solicitată anume în această felicitare, în acest mesaj. Mulțumesc, iubită mamă, de la Stella Boțan. Muzica.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Amintirea Lăutarii lor, iată, apoi instrumental, solicitată puțin mai devreme de către domnul Tudor. Eu sper că anume despre această instrumentală este vorba și probabil numele cheie din această înregistrare, a nu e loc de probabil, chiar așa și este, e Valeriu Hanganu. Noi continuăm această rundă cu dedicații la Bachet și o vom continua cu un titlu din repertoriul lui Valentin Botnaru. Vom reveni!

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: A pornit la drum norocul și cu un apel spre o sărbătorită de la Chișinău, Victoria Cârlig. Mamica ei este o ascultătoare fidelă a norocului. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Victoria?
3: Da.
2: Radio Noroc vă salută. Tocmai spuneam aici în emisie directă, mămica sărbătoritei la care norocul bate la ușă e o fidelă ascultătoare a norocului și Vica știe acest lucru, nu?
3: Da.
2: Da, e omul care până urmă cu 34 de ani ți-a dat naștere, Victoria. Și omul care zi de zi se roagă pentru fericirea copilului său. Omul care și cu Radio Noroc îți dorește mult noroc, multă sănătate, bucurii de la cei doi îngerași adorabili pe care îi crești cu mult, mult drag și cu bucurii de la ei și de la soț. La mulți, mulți ani vă dorește mama.
3: Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult, te iubesc, mama.
2: Ce frumos spus, așa strângărește, eu așa am auzit cel puțin la telefon, dar și cu duioșie. Victoria, la mulți ani. Nu știu, dacă mai ai să-i spui ceva mamei, în afară de acest te iubesc, sau dacă vrei să saluți pe cei care au ajuns astăzi deja cu felicitările, sau dacă...
3: Da, vreau să-i mulțumesc că mi-a dăruit viață și este lângă mine la bine și la greu.
2: Ați auzit, doamnă Larisa, da? Cu emoții multe s-a lăsat această felicitare. Să știți că mămica a zis să alege dumneata o melodie și eu m-am oprit la repertoriul Marianei Mihailă, pentru că știu că e iubită de către toți ascultătorii noștri. Și astăzi, melodia din nou e ziua ta. Să știi, Victoria, e în mod special pentru dumneata difuzată. La mulți ani!
3: Vă mulțumesc din suflet!
2: Și eu că ai răspuns la telefon, numai bine!
3: Mulțumesc!

Ne mai salută cineva din sudul Moldovei. Radio Noroc transmit felicitări pentru mama, Natalia Luncă, din localitatea Coștangalia, Raionul Cantemir. Noi copiii îți dorim sănătate, la mulți, mulți ani cu împliniri. Alături de nepoți îi mai amintim mamei noastre că o iubim mult și am vrea cu Radio Noroc să-i dedicăm melodia lui Ion Paladi, Măicuța-i cântec și iubire. Un la mulți ani și de la noi de aici, din inima Moldovei. Neapărat ajungem la Coștangalia, Cantemir, la dumneavoastră Natalia Lungă, cu acest cântec.

la Cantemir Brigeni sau Sânge Reica, în această melodie a lui Ion Paladi, ori departe de Moldova, la mii și mii de kilometri, o inimă de mamă multe le simte, dar nu pe toate le poate spune. La mulți ani dumneavoastră celor sărbătorite astăzi, 15 octombrie. Valeria, sunt o altă rundă cu dedicații la pachet, avem inclusă în ediția de mâine a Casei Mari, ediție care începe la final de dimineață, pe la 10. Pe curând și audiție plăcută, alte câteva melodii își găsesc locul în inima Moldovei, până aproape de știrile orei 14.

0: ratei. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă în noaptea de 15 octombrie reprezintă al 95-lea caz de încălcare a spațiului aerian al țării, potrivit ministrului apărării Anatolie Nosatei. Aparatul de zbor a survolat raionul Ștefan Vodă timp de 8 minute în contextul atacurilor Federației Ruse asupra regiunii Odessa din Ucraina, comunică Mold Press. Potrivit surse citate, drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 1:43 din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, Ucraina, deplasându-se spre satul Purcari, raionul Ștefan Vodă. La ora 1:51, aparatul de zbor fără pilot a părăsit spațiul aerian național, îndreptându-se spre localitatea Starocăzacie din regiunea Odessa. Ministrul Apărării a menționat că survolarea s-a produs în contextul atacurilor rusești asupra regiunii Odessa, care au avut loc pe parcursul nopții, iar aparatul de zbor ar fi aparținut Federației Ruse. Fermierii din Republica Moldova vor avea acces la tehnică și echipamente agricole moderne, sisteme de irigare, soluții digitale și echipamente pentru depozitarea și procesarea producției agricole. Investițiile vor ajuta agricultorii să își modernizeze fermele, să reducă consumul de apă și energie și să facă față schimbărilor climatice. În acest scop, guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui acord cu Japonia pentru continuarea proiectului Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole. Noua etapă prevede o finanțare de până la aproximativ 55 de milioane de dolari, oferită cu sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională, JICA. Noi atragem această finanțare de la japonezi. Din acești bani, agricultorii noștri pot să cumpere tehnică pe care o achită în rate cu 10-15% mai ieftin decât prețul de piață. Statul este un intermediar care ajută agricultorii să obțină finanțare în condiții avantajoase și suntem recunoscători guvernului Japoniei pentru contribuția de-a lungul anilor, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Clădirile publice din Republica Moldova vor beneficia de investiții de 52 de milioane de dolari pentru renovare și eficientizare energetică. Lucrările vor contribui la reducerea consumului de energie, a cheltuielilor pentru încălzire și electricitate și la îmbunătățirea condițiilor din instituțiile publice. În acest sens, guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIRD, partea grupului Băncii Mondiale, privind finanțarea proiectului Mecanismul de Eficiență Energetică Revolving din Moldova. Potrivit estimărilor, proiectul ar urma să genereze economii de energie de cel puțin 20% în fiecare clădire renovată și să contribuie la reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 6.500 de tone anual. Circa 60.000 de persoane ar urma să beneficieze de condiții îmbunătățite în clădirile modernizate. Oficiali ai serviciilor de informații americane au avertizat Ucraina că Washingtonul va opri imediat schimbul de informații dacă Kievul va continua atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, relatează Kiev Post. Avertismentul a fost transmis ambasadei Ucrainei la Washington. Acesta a venit pe fondul disputelor privind armistițiul energetic anunțat de președintele american Donald Trump și al nemulțumirilor exprimate de Ucraina, potrivit cărora unele atacuri rusești cu rachete balistice au avut loc fără avertismente prealabile din partea partenerilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab în nordul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
9: Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: Poți să văd prea limpede-n

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Ascultă Radio Noroc.

0: Limite.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată cu top fără compromisuri. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@

0: Topmedia.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene LEA de 400 kV Strășeni-Gutinaș și de modernizarea stației electrice Strășeni de 330 kV. Proiectul de lege prevede derogări de la anumite norme generale și speciale necesare pentru accelerarea procedurilor administrative aferente exproprierii și implementării proiectului de interes național. Astfel, vor fi urgentate procedurile de emitere a actelor permisive, va fi aplicată o procedură specială de expropriere și va fi accelerată emiterea autorizațiilor de amplasare a obiectivelor în zona drumurilor publice. Documentul mai reglementează în mod expres procedurile necesare pentru exploatarea masei lemnoase și efectuarea defrișerilor indispensabile realizării proiectului. Totodată, lucrările de construcție în zonele cu patrimoniu arheologic vor putea fi efectuate numai după realizarea procedurii de descărcare de sarcină arheologică. În legislația națională vor fi reglementate ținte minime privind achiziția de vehicule rutiere nepoluante și de servicii de transport rutier, care vor trebui respectate atât de autoritățile publice, cât și de entitățile private care organizează achiziții sectoriale. Prevederile sunt incluse în proiectul de lege privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, examinat astăzi de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Proiectul transpune legislația națională o directivă europeană care are drept scop accelerarea decarbonizării sectorului transporturilor, promovarea eficienței energetice a vehiculelor, precum și dezvoltarea pieței vehiculelor nepoluante prin intermediul procedurilor de achiziții publice. Astfel, în cadrul procedurilor de achiziții publice sau sectoriale, vor trebui respectate următoarele ținte minime: 13,5% pentru vehicule ușoare nepoluante, 5% pentru autoutilitare nepoluante și 23% pentru autobuze. Aceste ținte vor fi stabilite pentru o perioadă de 5 ani. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat 3 cazuri de escrocherii telefonice comise anterior și raportate abia acum de victime. Prejudiciul total ajunge la peste 1,4 milioane lei, comunică Moldpress. Potrivit IGP, cel mai mare prejudiciu a fost documentat în urma unui caz comis în Chișinău în perioada 29 septembrie 9 octombrie curent. Victima, un bărbat de 62 de ani, a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-ar fi prezentat drept angajați ai companiei Orange și IMAI. Sub pretextul că ar susține teroriștii și că ar figura într-un dosar penal, suspecții l-ar fi determinat prin înșelăciune și abuz de încredere să le transmită peste 1 milion de lei. Banii ar fi provenit dintr-un credit și ar fi fost transmiși în mai multe tranșe prin intermediul unui curier, a subliniat IGP. Fondatorul SpaceX, Elon Musk, a declarat că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ar trebui să demisioneze. El a scris acest lucru pe rețeaua de socializare X, comentând o postare a analistului politic Alexander Muse. Acesta, din urmă, a sugerat că liderul ucrainean se teme de încheierea războiului cu Rusia și de organizarea alegerilor prezidențiale, deoarece în cazul unei înfrângeri, Zelensky, la fel ca majoritatea predecesorilor săi, s-ar putea confrunta cu urmărirea penală.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab în nordul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.
2: Toamna aceasta nu mi-o fură nimeni.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Sunteți printre persoanele care în această perioadă neapărat gustă din must? Ba, îi servesc și pe copii cu acest produs delicios? Specialiștii în sănătate atenționează că, pe lângă beneficii și gustul delicios, sucul de struguri poate conține substanțe sau microorganisme care dăunează în special copiilor. Datorită conținutului ridicat de zahăr, strugurii sunt o atracție nu doar pentru oameni, ci și pentru insecte. Albinele, viespile, unele specii de muște, care pot infesta bobițele, provocând probleme de sănătate. Întrucât fructele sunt culese manual și zdrobite în condiții mai puțin sanitare, nefiind spălate în prealabil, sucul poate deveni o sursă de răspândire a chisturilor de helminți și altor agenți patogeni, spun medicii infecționiști. Strugurii sunt lipicioși, ceea ce permite să se atașeze de ei ouăle de helminți provenite atât de la oameni cât și de la animale. Se poate întâmpla prin contact cu fructul în timpul culesului de la o persoană contaminată. În timpul fermentării, toată pulpa fructelor, împreună cu alte substanțe, se ridică la suprafață. Cunoaștem că mustul este oferit și copiilor direct din vasul în care a fost stors. Astfel, sucul aromat, pe lângă gustul bun, prezintă un pericol crescut de contaminare cu diverse chisturi de helminți. Cel mai ușor transmisibile sunt geoparazitozele, pericol de contaminare de pe sol, cum ar fi toxocaroza, în mod special de la câini, toxoplasmoza, de la pisici, ascaridoza, de la om, tricocefaloza, tot de la om, lamblioza, de la oameni și de la animale. În acest context, medicii recomandă prelucrarea termică a produsului pentru a evita orice pericol de infestare. Mustul din cadă, cum se spune pe la noi, acolo unde sunt zdrobiți strugurii, nu este o băutură pentru copii. Un litru de must conține 280 de grame de zahăr. Doar un pahar cu must este echivalentul 1 kg de struguri. În mod normal, o asemenea cantitate de struguri, cu un conținut atât de ridicat de zahăr, nu este recomandată la o singură masă pentru un adult, dar mai ales pentru un copil. Printre primele semne ale intoxicației cu suc de struguri la copii sunt grețurile, vomele, durerile gastrice, balonările, apatia sau hiperactivitatea. Mustul trebuie consumat cu moderație și de către adulți. În ziua în care a fost stors, când încă nu a început procesul de fermentare, mustul conține aproape deloc sau cel mult 1% alcool. A doua zi, concentrația de alcool a mustului începe să crească și în 2-3 zile el devine tulburel, cum se spune pe la noi, cu un conținut de cel puțin 4% de alcool. Fiind o băutură în continuu proces de fermentare, sucul proaspăt de struguri este interzis nu doar copiilor, ci și gravidelor, deoarece poate perturba flora intestinală, ceea ce va dăuna și femeii și fătului. Sucul de struguri, mustul adică, este contraindicat și persoanelor cu următoarele probleme de sănătate: diabet zaharat, rezistență la insulină, gastrite cronice, ulcer gastric, greutate excesivă. Pentru a savura gustul aromat al sucului de struguri, alături de întreaga familie, este bine să fie pregătit corect. Alegem doar fructele întregi, care vor fi spălate în prealabil și ulterior zdrobite într-un storcător de fructe. În lipsa acestuia, putem folosi sucul zdrobit la teasc. Punem lichidul la foc într-o cratiță pentru 3-5 minute de fierbere. Când este gata, turnăm sucul în borcane sau sticle curate, sterilizate, și le punem capace metalice. Îl consumăm, dar în cantități moderate. La necesitate, diluăm cu puțină apă fiartă. Și nu ar strica să optăm mereu pentru sucurile gătite acasă, deoarece sucurile din comerț pot conține adaus de zahăr și conservanți. Atât deocamdată la acest subiect. Pe curând și nu uităm, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: 17, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.

0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepreministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu Thomas Lenk, reprezentantul special al președinției în exercițiu a OSCE, pentru procesul de reglementare transnistreană. Interlocutorii au trecut în revistă dinamica interacțiunii în platformele de dialog existente privind reglementarea transnistreană, starea generală a proceselor din regiune, viziunile Chișinăului privind modul de rezolvare a celor mai stringente probleme ce afectează locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, acțiunile prioritare pentru perioada apropiată. Vicepremierul a informat despre etapele de promovare și de implementare a fondului de convergență, care urmează să vină cu pârghii complementare de asistență pentru prestarea serviciilor publice esențiale cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană și se contribuie la eliminarea disparităților dintre ambele maluri. Municipiul Chișinău dispune în prezent de apă suficientă pentru necesitățile sale, chiar dacă debitul râului Nistru este redus, însă sunt necesare soluții tehnice permanente care să permită captarea apei și la niveluri mai mici ale râului. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder după ședința de astăzi a guvernului în contextul măsurilor întreprinse pentru asigurarea alimentării cu apă a capitalei, comunică Mold Press. Potrivit ministrului, guvernul a sprijinit autoritățile locale prin punerea la dispoziție a unor pompe pregătite pentru a fi utilizate la nevoie și prin implicarea experților care au propus soluții tehnice. Totodată, la solicitarea primăriei Chișinău, au fost efectuate teste timp de 24 de ore în condițiile unor deversări mai reduse de apă de la barajul Dubăsari pentru a verifica funcționarea stației de captare. Programele universitare de formare a viitorilor profesori, învățători și educatori vor fi reorganizate pentru a pune un accent mai mare pe practica pedagogică și pe dezvoltarea competențelor necesare în școli și grădinițe. Reforma urmează să fie aplicată din septembrie 2027 pentru studenții care vor fi admiși în anul universitar respectiv după încheierea consultărilor publice planificate pentru sfârșitul anului curent, a anunțat astăzi ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă, informează Mold Press. Schimbările vizează atât conținutul programelor de studii, cât și modul în care viitorii profesori își vor desfășura practica și vor trece de la studiile de licență la cele de masterat. Potrivit autorităților, obiectivul este ca absolvenții să stăpânească mai bine disciplina pe care o vor preda și să poată adapta metodele de predare la nevoile ele. Statele Unite îndeamnă Europa să deblocheze miliardele de dolari rusești înghețate în efortul de a restabili pacea în Ucraina. Propunerea vine în contextul în care negocierile de pace pentru încetarea războiului Rusiei în Ucraina rămân într-un impas, scrie TVP World. Potrivit Financial Times, trimisul special al Statelor Unite Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au lansat propunerea în cadrul discuțiilor de la Miami de săptămâna trecute cu oficiali din Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie, UE și NATO.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în nordul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio Timp.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
4: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
6: Mesaj de interes public.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Mesaj de interes public.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Ne întoarcem la cărțile lui Radu Paraschivescu și alegem astăzi Ghidul Nesimțitului. Nesimțirea, știți bine, e un virus redutabil, cu instalare rapidă și efecte demolatoare. Ea se instalează în aproapele anonim, dar îi afectează mai mult pe cei din jur. Nesimțitul devine pe zi ce trece o prezență constantă, greu de evitat și imposibil de strunit. În tren, la teatru, în autobuz, la biserică, în parc, în parlament, la bloc, pe stradă, reprezentanții acestei categorii fondează un cult volatil, fără agendă și fără orizont. Religia lor este sfidarea celorlalți. Nesimțitul nu are un cod de reguli, dar se comportă ca și cum l-ar avea. E invaziv până la ubicuitate, pisălog până la nevroză și vociferant până la delir. Îl vezi unde nu te aștepți, îl auzi peste tot, îl adulmeci la fiecare colț de stradă și pe fiecare culoar de vagon. Însă nici măcar el nu deține toate pârghiile meșteșugului. E imperfect și are nevoie de îndrumări. Exact asta face Ghidul Nesimțitului. Furnizează reglajele necesare celor ispitiți de performanță în domeniu. E o glumă. Ghidul Nesimțitului e o carte care vrea în primul rând să amuze. Numai că în spatele tonului ironic al cărții răsar fapte, întâmplări și buclucuri de care foarte mulți dintre noi au avut parte și peste care n-au putut trece chiar atât de ușor. Ghidul Nesimțitului

0: lui, un titlu de carte pe care trebuie să-l luăm ca atare și, desigur, să-l citim dacă vrem să ne clarificăm despre ce anume este vorba. Autor, Radu Paraschivescu. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!
1: Radio Noroc.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în aninii noi pe 102.9 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva Mol Telecom!
2: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. Descopere la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri și băutură slab alcoolică Mi Piace la 49,90 lei sticla. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
3: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Parlamentul va armoniza cadrul normativ privind întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri cu ACUS-ul european, ceea ce va permite extinderea accesului acestora la programe și instrumente de susținere. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe a aprobat raportul la proiectul de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care vizează armonizarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor și instituirea unor mecanisme avansate de sprijin a competitivității la export și a accesului la finanțare. Proiectul prevede modificarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor prin majorarea cifrei de afaceri de la 25 la 50 de milioane de euro și a plafonului activelor deținute de la 21,5 la 43 de milioane de euro. Aplicarea noilor praguri financiare și a metodologiei armonizate cu standardele europene ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor. Astfel, mai mulți agenți economici vor putea beneficia de programele și instrumentele de sprijin disponibile. 6 elevi ai Colegiului Universității Tehnice a Moldovei, UTM, implicați în cazul de agresiune a unui tânăr, au fost exmatriculați fără drept de reînmatriculare în instituție. Decizia a fost luată în baza hotărârii Consiliului Profesoral al Colegiului UTM și deciziei Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a UTM, ținând cont de gravitatea faptelor și de încălcarea normelor de conduită etico-morală, informează Moldpress. Condamnăm ferm acest act de violență și ne angajăm să prevenim astfel de situații prin măsuri educative și de protecție. În acest context am organizat sesiuni de informare și discuții cu elevii colegiului despre fenomenul bullying-ului. Depunem toate eforturile și colaborăm cu instituțiile abilitate pentru asigurarea integrarea victimei în comunitate, fără a fi expusă retraumatizării, a anunțat instituția. Agenții economici care angajează șomeri din grupurile vulnerabile pot beneficia de subvenții de la stat care acoperă până la 80% din salariul de bază al persoanei încadrate în câmpul muncii. Sprijinul financiar este acordat timp de 6 luni cu condiția menținerii raporturilor de muncă pentru cel puțin 12 luni, comunică Moldpress. Directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM, Raisa Dogaru, a subliniat că printre categoriile care necesită sprijin suplimentar pe piața muncii se numără tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, rămași fără ocrotire părintească, șomerii de lungă durată, persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile de detenție, victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială, victimele violenței în familie, persoanele care se confruntă cu dependența de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea psihologică și socială, precum și persoanele cu vârsta de 50 de ani și peste. Comisia Europeană intenționează să conecteze Ucraina la sistemul său securizat de comunicații prin satelit GovSatCom, odată ce la începutul anului 2027 vor fi adăugate capacități comerciale la acesta. Acest lucru ar trebui să permită reducerea dependenței de rețeaua Starlink a lui Elon Musk. Aceasta este utilizată intens de forțele armate ale Ucrainei, dar în ultimele zile, din cauza unor restricții de viteză apărute pe neașteptate, acestea și-au pierdut capacitatea de a lansa atacuri la distanță medie, precum și de a-și folosi parțial dronele pe linia frontului și pentru interceptarea dronelor rusești.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în nordul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Parizer Doctor's Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: trăiesc acum.
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli câteva lucruri pe care să nu le arunci niciodată în chiuvetă. O chiuvetă sau un canal de scurgere înfundat este una dintre cele mai frustrante probleme la domiciliu. Nu orice problemă sanitară poate fi prevenită, dar multe pot schimba comportamentul nostru. Primul de pe lista interzisă este zațul de cafea. Rămășițele de cafea se lipesc și formează o bucată solidă în țevele de instalații sanitare care pur și simplu nu se vor mișca ușor. Din fericire, zațurile de cafea pot fi folosite și în jurul casei, sunt un plus excelent pentru grămezele de compost de grădină. Acestea adaugă azot care ajută la descompunerea materialului vegetal și crește performanța solului. Grăsimea și uleiul se află pe această listă. Atunci când grăsimea animală se răcește, se întărește. Dacă este turnat în scurgere atunci când se întâmplă acest lucru, blochează țevile. Chiar și uleiurile vegetale, precum cele din măsline, porumb sau nucă de cocos. Mai bine lăsați grăsimile animale să se întărească și aruncați-le într-un recipient de gunoi. La fel, nu ar fi bine să aruncăm în chiuvetă orez și cereale, deoarece când se adaugă apă în orez sau în boabe uscate, acestea se extind. Dacă le torni pe chiuvetă, ele fac același lucru și înfundă conducta. Adăugați boabele în grămada de compost sau aruncați-le într-un coș de gunoi. Cojile de ouă durează foarte mult să se dizolve în apă și chiar dacă sunt măcinate într-un gunoi, membranele pot provoca formarea de înfundări. Cel mai bun mod de a elimina cojile de ouă este să le aruncați la coșul de gunoi. La fel cum orezul și boabele neprăjite se pot umfla în apă, la fel se întâmplă și cu aluatul. Luați-vă timp să-l adăugați la grămada de compost sau să-l răciți la coșul de gunoi înainte de a spăla bolurile și ustensilele pentru a preveni clătirea pe chiuvetă. Vărsarea vopselei pe canalul de scurgere vă poate lăsa chiuveta permanent pătată și țevele dumneavoastră au nevoie de un instalator. Fiecare tip de vopsea trebuie aruncat în mod corespunzător pentru a preveni pătrunderea substanțelor chimice în apele subterane. Vopseaua poate fi amestecată cu așternutul pentru pisici înainte de eliminare. Cutiile complete sunt considerate deșeuri periculoase și trebuie să contactați un centru de colectare a gestionării deșeurilor pentru proceduri de eliminare corespunzătoare în zona dumneavoastră. În timp ce unele produse de curățat pentru uz casnic recomandate pentru curățarea unei chiuvete sau toalete conțin substanțe chimice periculoase, concentrația este scăzută. Majoritatea produselor periculoase, precum diluanții de vopsea, lacurile sau solvenții de curățare chimică nu ar trebui să fie turnate niciodată pe o chiuvetă. Același lucru se aplică și pesticidelor de grădină. Șervețelele umede. Multe mărci de șervețele de igienă personală pretind că pot fi spălate, dar niciuna dintre ele nu este de fapt atât de bună pentru sistemul de instalații sanitare. Încercarea de a spăla prea multe șervețele formează o minge care va înfunda toaleta și nu se va dizolva niciodată. Același lucru este valabil și pentru prezervative și produse de igienă feminină. Păstrați un coș de gunoi mic căptușit lângă toaletă pentru a le pune la dispoziție. Prosoapele de hârtie, bile de bumbac, tampoanele de machiaj și șervețelele de dezinfectare pentru curățare sau igienizarea mâinilor ar trebui de asemenea aruncate corespunzător într-un coș de gunoi. Mizeria din litiera pisicii. Cantități mici de gunoi se adună și pot forma înfundări, în special în rezervoarele sistemelor septice. La fel, nu ar trebui să aruncați în chiuvetă medicamentele. Dacă aruncați o sticlă de pastile pe chiuvetă sau în toaletă, deși este posibil ca acestea să formeze o înfundare, acestea se dizolvă de obicei. Adevărata problemă este că acele substanțe chimice intră în sistemul de apă care afectează organismele vii și aprovizionarea noastră. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.

abonamente de la 85 lei pe lună. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de

0: găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Cooperarea dintre parlamentele Republicii Moldova și Italiei rămâne esențială pentru consolidarea capacităților instituționale și pregătirea țării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis astăzi de speakerul Igor Grosu în cadrul unei întrevederi cu președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Italiei, Lorenzo Fontana, la Roma, comunică Moldpress. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării parlamentare între cele două țări. Mi-am exprimat recunoștința pentru sprijinul plenar în eforturile noastre de modernizare a Republicii Moldova și am primit asigurări că putem conta pe susținerea Italiei în realizarea agendei noastre europene. Cooperarea dintre parlamente rămâne esențială pentru consolidarea capacităților instituționale și pregătirea țării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a întâlnit la Roma cu oameni de afaceri moldoveni stabiliți în diferite regiuni ale Italiei. Discuțiile au vizat experiența antreprenorilor, dezvoltarea afacerilor într-un mediu concurențial și posibilitățile de a face Republica Moldova mai atractivă pentru investiții, relatează Moldpress. Potrivit speakerului, comunitatea moldovenilor din Italia este consolidată și bine integrată în localitățile în care trăiesc. El a menționat că cetățenii Republicii Moldova sunt apreciați pentru disciplina, munca și comportamentul lor, contribuind la dezvoltarea comunităților din care fac parte. În toți acești ani, mulți dintre ei au reușit să contribuie din plin la prosperarea economică a Italiei, nu doar prin munca lor, dar și prin afacerile pe care le derulează și care se dezvoltă de la an la an, a afirmat președintele Parlamentului. Scutirea personală pentru persoanele fizice va crește de la 34.620 de lei la 46.680 de lei, iar plafonul lunar de consum al energiei electrice scutit de TVA va fi majorat de la 100 la 150 kWh pentru fiecare punct de consum. Modificările se regăsesc în avizul aprobat astăzi de guvern asupra amendamentelor la proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale. Din cele 87 de propuneri înaintate în procesul de examinare, 27 au fost acceptate integral sau parțial, informează Moldpress. În domeniul impozitării veniturilor persoanelor fizice, avizul prevede și majorarea scutirii pentru persoanele întreținute de la 9.900 la 11.040 de lei. Totodată va fi introdusă posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru serviciile destinate practicării sportului. Organizațiile sindicale și patronale vor beneficia în continuare de scutirea de impozit pe venit pentru veniturile utilizate în scopurile statutare. Kremlinul a declarat joi că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești merg împotriva eforturilor de pace ale Statelor Unite după ce noaptea de miercuri spre joi o dronă ucraineană a lovit o rafinărie din regiunea Ryazani a Rusiei, informează Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat duminică o încetare a focului în domeniul energetic despre care Ucraina a spus că a aflat mai întâi din rapoartele media și la care Rusia nu s-a angajat public. Kievul a spus că a întrerupt loviturile asupra rafinăriilor rusești timp de 3 zile, dar le-a reluat după ce Rusia a continuat să atace sectorul energetic al Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab în nordul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026.

0: Hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
5: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
6: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 189 lei kilogramul și pulpă de porc la 83 lei 90 kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Silence.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la Sinteza Zilei.
1: Republica Moldova poate contribui la dezvoltarea economiei Uniunii Europene prin intermediul sectorului digital, antreprenoriatului și integrării companiilor locale în lanțurile de producție europene. Autoritățile de la Chișinău își mențin obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a pregăti țara pentru aderarea deplină până în 2030. Chișinăul vizează pe un sector digital aflat în dezvoltare dinamică. Tinerii specialiști și cercetătorii moldoveni pot propune idei și proiecte comune în domenii tehnologice avansate, energie și agricultură modernă. Companiile autohtone au potențialul de a se integra direct în lanțurile de producție europene. Acest parteneriat oferă producătorilor moldoveni acces la o bază extinsă de clienți, iar firmelor europene le asigură rețele de aprovizionare mai reziliente. Instrumentul financiar și politic oferit de UE este văzut ca motorul principal pentru transformarea oportunităților în rezultatele economice palpabile, axat pe creșterea productivității și eficientizarea serviciilor publice.
2: Vice-prim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu Thomas Lenk, reprezentantul special al președinției în exercițiu a OSCE, pentru procesul de reglementare transnistreană. Interlocutorii au trecut în revistă dinamica interacțiunii în platformele de dialog existente privind reglementarea transnistreană, starea generală a proceselor din regiune, viziunile Chișinăului privind modul de rezolvare a celor mai stringente probleme ce afectează locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, acțiunile prioritare pentru perioada apropiată. Vicepremierul a informat despre etapele de promovare și de implementare a fondului de convergență, care urmează să vină cu pârghii complementare de asistență pentru prestarea serviciilor publice esențiale cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană și se contribuie la eliminarea disparităților dintre ambele maluri.
1: Ucraina anunță că dispune de surplusuri de gaze naturale și este pregătită să reia livrările către Republica Moldova, oferind o alternativă mai ieftină de transport pentru iarna viitoare. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a confirmat oficial deblocarea exporturilor energetice, subliniind că există toate condițiile politice și tehnice necesare pentru cooperarea dintre cele două state vecine. Chișinăul țintește un contract pe termen lung de la 3 până la 5 ani, iar o delegație guvernamentală urmează să efectueze o vizită la Kiev în cursul acestei luni pentru a stabili detaliile comerciale. Experții în energetică explică faptul că apropierea geografică va permite Republicii Moldova să economisească sume importante la costurile de transport, fiind mult mai rentabil să aducă gaz din țara vecină decât gaz lichefiat din Grecia. Negocierile vin în contextul avertismentelor lansate de premierul Vasile Tofan privind o iarnă dificilă în întreaga Europa, marcată de prețuri mari la energie. În paralel cu asigurarea stocurilor, autoritățile de la Chișinău anunță că pe 2 noiembrie va începe înregistrarea cetățenilor pe platforma guvernamentală pentru programul ajutor la contor menit să compenseze facturile în perioada noiembrie-martie.
2: Municipiul Chișinău dispune în prezent de apă suficientă pentru necesitățile sale, chiar dacă debitul râului Nistru este redus. Însă sunt necesare soluții tehnice permanente care să permită captarea apei și la niveluri mai mici ale râului. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder după ședința de astăzi a guvernului în contextul măsurilor întreprinse pentru asigurarea alimentării cu apă a capitalei, comunică Moldpres. Potrivit ministrului, guvernul a sprijinit autoritățile locale prin punerea la dispoziție a unor pompe pregătite pentru a fi utilizate la nevoie și prin implicarea experților care au propus soluții tehnice. Totodată, la solicitarea primăriei Chișinău, au fost efectuate teste timp de 24 de ore în condițiile unor deversări mai reduse de apă de la barajul Dubăsari pentru a verifica funcționarea stației de captare.
1: Planul de asasinare a premierului polonez Donald Tusk a fost dejucat de serviciile de securitate după ce un bărbat înarmat cu 10 bombe artizanale a fost arestat de autorități. Suspectul, identificat de procuror drept Christoph, în vârstă de 66 de ani, a fost pus oficial sub acuzare pentru 9 infracțiuni. Pe lângă șeful guvernului, ținta atacului era și ministrul apărării de la Varșovia. În cadrul perchezițiilor efectuate în apartamentul acestuia, forțele de ordine au confiscat 10 dispozitive explozive artizanale și o grenadă acustică periculoasă capabilă să producă efectele unei grenade cu fragmentare datorită bilelor metalice din interior. Anchetatorii polonezi au stabilit că bărbatul începuse deja faza de pregătire a atentatului și încercase să recruteze persoane care dețineau arme de foc pentru a le implica în atac. Printre cele mai grave acuzații aduse se numără tentativa de răsturnare prin forța autorităților statului. Suspectul, care a fost reținut inițial la sfârșitul săptămânii trecute, refuză în continuare să colaboreze cu anchetatorii sau să își recunoască faptele. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.
2: Statele Unite îndeamnă Europa să deblocheze miliardele de dolari rusești înghețate în efortul de a restabili pacea în Ucraina. Propunerea vine în contextul în care negocierile de pace pentru încetarea războiului Rusiei în Ucraina rămân într-un impas, scrie TVP World. Potrivit Financial Times, trimisul special al Statelor Unite Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au lansat propunerea în cadrul discuțiilor de la Miami de săptămâna trecute cu oficiali din Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie, UE și NATO.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab în nordul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
5: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Parlamentul va armoniza cadrul normativ privind întreprinderile mici și mijlocii, IMM-uri, cu ACUS-ul european, ceea ce va permite extinderea accesului acestora la programe și instrumente de susținere. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe a aprobat raportul la proiectul de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care vizează armonizarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor și instituirea unor mecanisme avansate de sprijin a competitivității la export și a accesului la finanțare. Proiectul prevede modificarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor prin majorarea cifrei de afaceri de la 25 la 50 de milioane de euro și a plafonului activelor deținute de la 21,5 la 43 de milioane de euro. Aplicarea noilor praguri financiare și a metodologiei armonizate cu standardele europene ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor. Astfel, mai mulți agenți economici vor putea beneficia de programele și instrumentele de sprijin disponibile. 6 elevi ai Colegiului Universității Tehnice a Moldovei, UTM, implicați în cazul de agresiune a unui tânăr, au fost exmatriculați fără drept de reînmatriculare în instituție. Decizia a fost luată în baza hotărârii Consiliului Profesoral al Colegiului UTM și deciziei Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a UTM, ținând cont de gravitatea faptelor și de încălcarea normelor de conduită etico-morală, informează Mold Press. Condamnăm ferm acest act de violență și ne angajăm să prevenim astfel de situații prin măsuri educative și de protecție. În acest context am organizat sesiuni de informare și discuții cu elevii colegiului despre fenomenul bullying-ului. Depunem toate eforturile și colaborăm cu instituțiile abilitate pentru asigurarea integrarea victimei în comunitate, fără a fi expusă retraumatizării, a anunțat instituția. Agenții economici care angajează șomeri din grupurile vulnerabile pot beneficia de subvenții de la stat care acoperă până la 80% din salariul de bază al persoanei încadrate în câmpul muncii. Sprijinul financiar este acordat timp de 6 luni cu condiția menținerii raporturilor de muncă pentru cel puțin 12 luni, comunică Mold Press. Directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFEM, Raisa Dogaru, a subliniat că printre categoriile care necesită sprijin suplimentar pe piața muncii se numără tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, rămași fără ocrotire părintească, șomerii de lungă durată, persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile de detenție, victimele traficului de ființe umane după reabilitarea psihologică și socială, victimele violenței în familie, persoanele care se confruntă cu dependența de substanțe stupefiante ori psihotrope după reabilitarea psihologică și socială, precum și persoanele cu vârsta de 50 de ani și peste. Comisia Europeană intenționează să conecteze Ucraina la sistemul său securizat de comunicații prin satelit GovSatCom, odată ce la începutul anului 2027 vor fi adăugate capacități comerciale la acesta. Acest lucru ar trebui să permită reducerea dependenței de rețeaua Starlink a lui Elon Musk. Aceasta este utilizată intens de forțele armate ale Ucrainei, dar în ultimele zile, din cauza unor restricții de viteză apărute pe neașteptate, acestea și-au pierdut capacitatea de a lansa atacuri la distanță medie, precum și de a-și folosi parțial dronele pe linia frontului și pentru interceptarea dronelor rusești.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab în nordul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

0: Carte. Dor din dar.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumbaca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Radio Noroc.

0: EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36,880. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc. Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nova.

Radio Noroc, ora 22. Bate vântul, frunza-ndungă, dar norocul nu-l alungă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Bate vântul, frunza-ndungă, dar norocul nu-l alungă.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

zâmbit, i-au scris ochii fața, părul înflorit. Nu mai vorba mamei, nu au zugrăvit.

sârba s-o jucăm și să petrecem. Că de mulți ni tot gătim sârba s-o pornim. Verde mărot, atâi bine de jucat, cu tot neamul la un loc. Sârba s-o jucăm și să petrecem. Că de mulți ni tot gătim sârba s-o pornim. Roată ușurel cu pas mărunțel.

și mai ușor, bate și tișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Ușor el saltați să nu vă încurcați. Strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate și tișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Roată ușor el cu pas mărunțel.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte

Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.